0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani, Svila i Gradiška nema duži zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje je godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je dio programa Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti oko 80 miliona maraka, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke. Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega bi približno 34 miliona maraka trebala biti usmjerena u izgradnju solarne elektrane. Uoči uvođenja novih izbornih tehnologija i sve češćih rasprava u javnosti o mogućem haosu na biralištima, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da razloga za zabrinutost nema, te da su edukacije birača već uveliko u toku. Ističe da je Centralna izborna komisija napravila uputstvo i da se već u medijima pojavljuju videi o načinu glasanja koji je malo drugačiji kod glasanja za zakonodavnu vlast. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza i uvoza, ali je vrijednost robe koja je ušla u zemlju i dalje znatno veća od one koja je izvezena. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje, od januara do kraja jula iz Bosne i Hercegovine izvezena roba vrijedna 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i dostigao je 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%. Od početka primjene strožijih zakonskih odredbi iz oblasti sigurnosti saobraćaja, u Tuzlanskom kantonu sankcionisano je ukupno 1600 vozača, kazuju podaci koje je objavio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu 27. maja, a njima su predviđene strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje i ponašanja kojima se direktno ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. U Tuzlanskom kantonu 120 vozača sankcionisano je zbog bahate vožnje pod uticajem alkohola, dok je 47 kažnjeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 40 km na sat u naselju, odnosno 60 km na sat van naselja. Policijska uprava Tuzla obavještava javnost da će se danas u vremenu od 8 do 18 sati organizacija autokluba 4x4 iz Sarajeva održati brdska autotrka na dijelu regionalnog puta R459 Tuzla Dokanj Šibošnica od osnovne škole Dokanj grad Tuzla do lovačkog doma Stara Majevica, iz kojih razloga će saobraćaj na ovoj dionici biti u potpunosti obustavljen, te će se odvijati alternativnim pravcima. U neposrednoj blizini starta i cilja trke bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija i locirane patrole policije koje će sa redarima organizatora događaja vršiti usmjeravanje učesnika u saobraćaju na alternativne putne pravce Tuzla, Gornja Tuzla, Lopare, Šibošnica.
1: Sport.
0: Sloboda danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu HNK Tomislav u narednom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini

sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna 27 do 32,

U nedjelju 23. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

0: Slušate TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz ugodne noćne temperature zraka u kontinentalnom dijelu zemlje, nakon dobrog sna meteoropati će danju biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Na južnom dijelu Jadrana, uz umjerenu opasnost od toplinskog vala, potrebno je prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana. Svima preporuka zaštite od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, uz laganu prehranu i dovoljno hidratacije.

nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

U nedjelju 23. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svi.

0: slijedi stanje na putu.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilačju, a za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati obustavljit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Orašje, Ivanica, Bijača i Vardište

Uoči uvođenja novih izbornih tehnologija i sve češćih rasprava u javnosti o mogućem haosu na biralištima, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehić Šehić ističe da razloga za zabrinutost nema, te da su edukacije birača uveliko u toku. Ističe da je Centralna izborna komisija napravila uputstvo i da se već u medijima pojavljuju video o načinu glasanja koji je malo drugačiji kod glasanja za zakonodavnu vlast. Svi ljudi koji su gledali taj video su mi rekli da to nije tako komplikovano kao što im se činilo, tako da će se i dalje vršiti obuka birača i koalicija pod lupom će imati svoju akciju, opštinske i gradske izborne komisije također. Ne vidim tu apsolutno nikakav problem, navodi Šehić.

slijedi vremenska prognoza. U nedjelju 23. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je dio programa Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti oko 80 miliona maraka, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke. Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega bi približno 34 miliona maraka trebala biti usmjerena u izgradnju solarne elektrane. Uoči uvođenja novih izbornih tehnologija i sve češćih rasprava u javnosti o mogućem haosu na biralištima, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da razloga za zabrinutost nema, te da su edukacije birača već uveliko u toku. Ističe da je Centralna izborna komisija napravila uputstvo i da se već u medijima pojavljuju videi o načinu glasanja koji je malo drugačiji kod glasanja za zakonodavnu vlast. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza i uvoza, ali je vrijednost robe koja je ušla u zemlju i dalje znatno veća od one koja je izvezena. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje, od januara do kraja jula iz Bosne i Hercegovine izvezena roba vrijedna 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i dostigao je 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%. Od početka primjene strožijih zakonskih odredbi iz oblasti sigurnosti saobraćaja, u Tuzlanskom kantonu sankcionisano je ukupno 1600 vozača, kazuju podaci koje je objavio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu 27. maja, a njima su predviđene strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje i ponašanja kojima se direktno ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. U Tuzlanskom kantonu 120 vozača sankcionisano je zbog bahate vožnje pod uticajem alkohola, dok je 47 kažnjeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 40 km na sat u naselju, odnosno 60 km na sat van naselja.

0: Policijska uprava Tuzla obavještava javnost da će se danas u vremenu od 8 do 18 sati organizacija autokluba 4x4 iz Sarajeva održati brdska autotrka na dijelu regionalnog puta R459 Tuzla Dokanj Šibošnica od osnovne škole Dokanj grad Tuzla do lovačkog doma Stara Majevica, iz kojih razloga će saobraćaj na ovoj dionici biti u potpunosti obustavljen te će se odvijati alternativnim pravcima. U neposrednoj blizini starta i cilja trke bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija i locirane patrole policije koje će sa redarima organizatora događaja vršiti usmjeravanje učesnika u saobraćaju na alternativne putne pravce Tuzla, Gornja Tuzla, Lopare, Šibošnica.
1: Sport.
0: Sloboda danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu HNK Tomislav u narednom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza i uvoza, ali je vrijednost robe koja je ušla u zemlju i dalje znatno veća od one koja je izvezena. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, od januara do kraja jula iz Bosne i Hercegovine je izvezena roba vrijedna 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i dostigao je 18,529 milijardi maraka. Takav odnos vrijednosti izvoza i uvoza rezultirao je vanjsko-trgovinskim robnim deficitom od čak 8,073 milijarde maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%.

0: Reklame Šteka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ sve,
1: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marku. Kikiriki prženi vispak 190 grama sniže na 1,65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport 250 ml po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima.

0: proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar, Marko 70, sok, lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe, senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pilav za početnike sastojci. Jedna do dvije glavice luka, jedna srednja mrkva, određena količina mesa, 500 do 700 grama piletine, junetine, ćuretine. Dovoljno je za 4 do 5 osoba, jedna šolja riže. Kuhača začina za soljenje, može i malo mljevene paprike, malo peršunovog lišća. Luk sitno isjecajte i prodinstajte. Kada luk dobije lijepu zlatnu boju, određenu količinu mesa spustite na luk, promiješajte i na tihoj vatri pustite da se dinsta sve dok meso ne pusti vlastiti saft. Šerpu je najbolje držati poklopljenu, a povremeno promiješajte meso i ako treba dospite malo vode kako se meso ne bi lijepilo za dno. Za to vrijeme odmjerite jednu šolju riže i sipajte u neku dublju posudu u kojoj ćete ga proprati. Najbolje je da prvo naspete vodu preko riže kako bi se trunčice ljuske koje možda ima odvojile i zajedno sa vodom prospite svu nečistoću. Kada ste rižu dobro prali, odsjedite vodu i ostavite. Sada prekontrolišite meso. Ono treba da je napola gotovo i da se krčka u dovoljno safta. Tada pospite kuhaču začina i vrlo malo aleve paprike, malo peršunovog lista. Ako imate sve, promiješajte i saspite rižu. Pomiješajte rižu sa sastojcima koje ste stavili i dospite u jelo još tri šolje vode. Promiješajte sve. Pojačajte temperaturu da jelo prokuha. Čim voda koju ste dosuli krene da vri, smanjite vatru na najmanje i pustite jelo da se krčka. Primijetit ćete da riža bubri, a voda nestaje i poslije 20 minuta probajte da li je zrno sasvim mekano. Jelo isključite kada još uvijek ima vidljive tečnosti i ostavite na toplom. Sva suvišna voda će nestati, a pilav ostaje mekan i rastresit. Za rižu koja na kraju ima onaj poželjni primamljivi slatkasti sjaj, najbitnije je da količina vode bude odgovarajuća. Ukupna količina tečnosti koja se sipa u ovo jelo je u srazmjeri jedna šolja riže, tri šolje vode. Međutim, ako je bitno da u tu ukupnu količinu vode zaračunate i onu tečnost koja se stvorila krčkanjem sastojaka, ako pretjerate sa vodom, vaš pilav će na kraju izgledati kao da je kuhan na pari. Zato prije dosipanja vode procijenite koliko je zapravo treba da bi zadovoljili srazmjer.

1:3. Primijetili ste da je upotrebljena formulacija određena količina mesa, to je zbog toga što pilav možete da pravite od pileta koje isječete na sitne komade od bataka, tako da ćete količinu odrediti u zavisnosti od broja osoba koje će ručati. Možete isjeckati i uneću plećku na male komadiće, ćureće meso, sve je to pilav. Možete dodati i list blitve isječen na rezance, onda kada dospete vodu na rižu. To je još lijepa varijanta. Probajte, istražujte, pronađite svoj

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Štekara.

slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine, istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena na jugu do 36 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je dio programa Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti oko 80 miliona maraka, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke. Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega bi približno 34 miliona maraka trebala biti usmjerena u izgradnju solarne elektrane. Uoči uvođenja novih izbornih tehnologija i sve češćih rasprava u javnosti o mogućem haosu na biralištima, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da razloga za zabrinutost nema, te da su edukacije birača već uveliko u toku. Ističe da je Centralna izborna komisija napravila uputstvo i da se već u medijima pojavljuju videi o načinu glasanja koji je malo drugačiji kod glasanja za zakonodavnu vlast. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza i uvoza, ali je vrijednost robe koja je ušla u zemlju i dalje znatno veća od one koja je izvezena. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje, od januara do kraja jula iz Bosne i Hercegovine je izvezena roba vrijedna 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i dostigao je 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%. Od početka primjene strožijih zakonskih odredbi iz oblasti sigurnosti saobraćaja, u Tuzlanskom kantonu sankcionisano je ukupno 1600 vozača, kazuju podaci koje je objavio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu 27. maja, a njima su predviđene strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje i ponašanja kojima se direktno ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. U Tuzlanskom kantonu 120 vozača sankcionisano je zbog bahate vožnje pod uticajem alkohola, dok je 47 kažnjeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 40 km na sat u naselju, odnosno 60 km na sat van naselja. Policijska uprava Tuzla obavještava javnost da će se danas u vremenu od 8 do 18 sati organizacija autokluba 4x4 iz Sarajeva održati brdska autotrka na dijelu regionalnog puta R459 Tuzla Dokanj Šibošnica od osnovne škole Dokanj grad Tuzla do lovačkog doma Stara Majevica, iz kojih razloga će saobraćaj na ovoj dionici biti u potpunosti obustavljen, te će se odvijati alternativnim pravcima. U neposrednoj blizini starta i cilja trke bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija i locirane patrole.

0: policije koje će sa redarima organizatora događaja vršiti usmjeravanje učesnika u saobraćaju na alternativne putne pravce Tuzla, Gornja Tuzla, Lopare, Šibošnica.
1: Sport.
0: Sloboda danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu HNK Tomislav u narednom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Austrija je bila pod vlašću Babenberga od 10. do 13. vijeka, kada su ih naslijedili Habsburgovci. Kuća Habsburg vladala je Austrijom sve do 20. vijeka. Do osnivana Njemačkog carstva 1871. Austrija je bila nad vojvodstvo u sklopu Svetog Rimskog carstva. U vijekovima, kada se ustalilo pravo takozvano knezovi izbornici Svetog Rimskog carstva, za cara uzimaju vladara iz porodice Habsburg. Austrija kao zemlja u kojoj su Habsburzi imali nasljedno vojvodsko pravo predstavlja je uvijek oslonac carske kuće. Nakon što je Napoleon I. prisilio Franju II. 1806. da se odrekne vlasti na Njemačkom i većinom drugih područja koja su učinila Sveto Rimsko carstvo, zadržao je taj vladarski carski naslov, a Austrija od tada bila odvojena od Njemačke. Od 1867. odnosi u zemljama kojima je vladala kuća Habsburg uređeni su na način kada se govorilo o dvojnoj monarhiji, Austro-Ugarskoj. Carstvo se prostiralo na područjima današnje Austrije, Češke, Slovačke, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, sjevernih dijelova Italije, kao i dijelova Poljske i Srbije, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Austro-Ugarska se raspala nakon što je izgubila Prvi svjetski rat, pa je nastala Austrija u današnjim granicama. Austriju je pripojila Njemačka 1938. godine u takozvanom Anšlusu. Saveznici su nakon Drugog svjetskog rata držali Austriju pod okupacijom sve do 1955. godine, kada je opet stekla potpunu nezavisnost potpisivanjem Austrijskog državnog ugovora i pod uslovom da ostane neutralna. Ipak, nakon propasti komunizma u istočnoj Europi, Austrija se politički sve više angažovala, te 1995. postala članica Europske unije, a 2002. godine uvela je valutu euro. Za našu drugu pjesmu u okviru putopisa odabrali smo vjerovatno najpopularnijeg austrijskog muzičara, velikog i rano preminulog Falka.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Glavni grad ove prelijepe zemlje je Beč, u kojem danas živi oko 2 miliona ljudi, od čega 51,5% žena. Stanovništvo Beča čine državljani 181 zemlje, a nakon Austrijanaca, kojih je 72,6%, u austrijskom glavnom gradu najviše osoba je sa državljanstvom Srbije 4,1%, slijede Turska, Njemačka, Poljska i Rumunija. Bruto domaći proizvod Beča iznosi 84 milijarde eura, odnosno 47.300 eura po glavi stanovnika. Beč se smatra jednim od najstarijih naseobina na svijetu. U Beču su živjeli Mozart, Beethoven, kao i mnogi drugi muzičari i opravdano se naziva svjetskom predstavnicom muzike. Beč je grad koji obiluje raznim kulturnim znamenitostima i događajima. Od 1996. nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske kulturne baštine. Drugi po veličini grad Austrije, Graz, koji se smjesti u jugoistočnom dijelu države u pokrajini Štajerskoj. U ovom gradu smještenom na rijeci Muri možete uživati u poznavanju brojnih kulturnih znamenitosti, vrlo ukusnoj austrijskoj kuhinji, bogatom noćnom životu i šopingu. Graz je bio značajno vojno uporište prilikom pokušaja prodiranja Turaka u zapadnu Europu, te je uvijek imao više vojske i oružja od Beča. U Grazu inače studirao je Nikola Tesla. Salzburg je središte istoimene austrijske pokrajine, smještene u središnjem dijelu države. Grad obiluje palatama, predivno uređenim parkovima, crkvama i kapelicama. Stara jezgra grada Salzburga nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske kulturne baštine. U Austriji su rođeni mnogi slavni kompozitori, među ostalima Wolfgang Amadeus Mozart, Schubert, Haydn, Johann Strauss, otac i sin, Schoenberg, Webern, Berg i Bruckner.

Idemo sa zanimljivostima o ovoj prelijepoj zemlji. Najstariji restoran na svijetu koji još uvijek radi je St. Peter Stiefkeller. Nalazi se u Salzburgu u Austriji. Osnovan je 803. godine i ujedno je najstarija kompanija u Evropi. Bečko centralno groblje ima 2,5 miliona grobnica, više nego što ima živi stanovnika u Beču. Osnivač njemačke sportske automobilske kuće Porsche je Austrijanac Ferdinand Porsche. Austrijska zastava je jedna od najstarijih nacionalnih zastava na svijetu i datira još od 1191. godine. Dvorac Schönbrunn, ljetna rezidencija Habsburgovaca, ima ni manje ni više nego 1440 soba. Najstariji zoološki vrt u svijetu nalazi se u Beču, Tiergarten Schönbrunn, a osnovan je čak 1752. godine. Šivača mašina izumljena je također u Austriji, a u hotelu Saher godišnje se ispeče preko 300.000 Saher torti koje se u elegantnim crnim kutijama šalju na sve strane svijeta. Beč je rodni grad Zigmunda Freuda, a njegova kuća danas je muzej. Ovo je bilo još jedno putovanje, ovoga puta na talasima TK radija otišli smo do prelijepe Austrije. Mi se čujemo opet iduće nedjelje, do tada želimo vam sve najbolje.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Rudnik Banovići planira izgradnju fotonaponske elektrane snage 15 MW na prostoru nekadašnjeg rudničkog odlagališta, čime bi zemljište koje je godinama služilo rudarskoj proizvodnji dobilo novu namjenu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Projekt je dio programa Pravedna tranzicija u odabranim regijama bogatim ugljem u Bosni i Hercegovini, ukupne vrijednosti oko 80 miliona maraka, koji se finansira putem IBRD-a i Svjetske banke. Za Banoviće je u okviru ovog programa predviđeno 47,6 miliona maraka, od čega bi približno 34 miliona maraka trebala biti usmjerena u izgradnju solarne elektrane. Uoči uvođenja novih izbornih tehnologija i sve češćih rasprava u javnosti o mogućem haosu na biralištima, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da razloga za zabrinutost nema, te da su edukacije birača već uveliko u toku. Ističe da je Centralna izborna komisija napravila uputstvo i da se već u medijima pojavljuju videi o načinu glasanja koji je malo drugačiji kod glasanja za zakonodavnu vlast. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila rast izvoza i uvoza, ali je vrijednost robe koja je ušla u zemlju i dalje znatno veća od one koja je izvezena. Prema podacima Agencije za statistiku naše zemlje, od januara do kraja jula iz Bosne i Hercegovine izvezena roba vrijedna 10,456 milijardi maraka, što je 5,6% više nego u istom periodu prošle godine. Istovremeno, uvoz je povećan za 6,8% i dostigao je 18,529 milijardi konvertibilnih maraka. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 56,4%. Od početka primjene strožijih zakonskih odredbi iz oblasti sigurnosti saobraćaja, u Tuzlanskom kantonu sankcionisano je ukupno 1600 vozača, kazuju podaci koje je objavio zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Izmjene zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini stupile su na snagu 27. maja, a njima su predviđene strožije kazne za najteže saobraćajne prekršaje i ponašanja kojima se direktno ugrožavaju drugi učesnici u saobraćaju. U Tuzlanskom kantonu 120 vozača sankcionisano je zbog bahate vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 47 kažnjeno zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 40 km na sat u naselju, odnosno 60 km na sat van naselja. Policijska uprava Tuzla obavještava javnost da će se danas u vremenu od 8 do 18 sati organizacija autokluba 4x4 Sarajeva održati brdska autotrka na dijelu regionalnog puta R459 Tuzla Dokanj Šibošnica od osnovne škole Dokanj grad Tuzla do lovačkog doma Stara Majevica, iz kojih razloga će saobraćaj na ovoj dionici biti u potpunosti obustavljen, te će se odvijati alternativnim pravcima. U neposrednoj blizini starta i cilja trke bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija i locirane patrole policije koje će sa redarima organizatora događaja vršiti usmjeravanje učesnika u saobraćaju na alternativne putne pravce Tuzla, Gornja Tuzla, Lopare, Šibošnica.
1: Sport.
0: Sloboda danas na stadionu Tušanj dočekuje ekipu HNK Tomislav u narednom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine, istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje od 33 do 37 stepeni Celzija.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

Apoteka radio. Grad Gradačac raspisao je tender za sanaciju kule Husein kapetana Gradaščevića, poznate kao kula zmaja od Bosne. Vrijednost radova procijenjena je na 481.500 maraka bez PDV-a, a planirani su sanacija fasade, zamjena stolarije, izrada drenažnog kanala oko objekta. Tender je otvoren, a ugovor će biti dodijeljen ponuđaču s najnižom cijenom. Rok za dostavljanje ponuda je 2. septembar ove godine do 11 sati, dok će otvaranje ponuda biti održano isti dan. Obnova bi trebala doprinijeti očuvanju ovog najvažnijeg kulturno-historijskog simbola Gradačca.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružene snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Nova škola u Donjoj Lohinji uskoro bi trebala biti stavljena u funkciju, potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Riječ je o područnoj školi Donja Lohinja koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica, a novi objekat učenicima bi trebao omogućiti savremenije i ugodnije uslove za odvijanje nastavnog procesa. U toku su završni radovi na vanjskom uređenju objekta. Omerović je naveo da je izgradnja školskog objekta rezultat angažmana mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica uz podršku grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. Nakon završetka radova na vanjskom uređenju slijedi pribavljanje potrebnih dozvola i ispunjavanje administrativnih uslova, nakon čega bi objekat trebao biti stavljen u funkciju. Općinski sud Lukavac je izrekao je 14 zaštitnih mjera prema nasilnim osobama od jula 2026. godine, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno iz suda, cilj izrečenih mjera je hitno sprečavanje nastavka nasilja i osiguravanje zaštite žrtava.

sredstava. Vrsta mjere određuje se u zavisnosti od okolnosti svakog pojedinačnog slučaja. Među mjerama koje je Općinski sud Lukovac izricao su zabrana približavanja i kontaktiranja žrtve na određenoj udaljenosti, udaljenje nasilne osobe iz stana, kuće ili drugog stambenog prostora, te zabrana povratka. Sud je izricao i obavezno liječenje od ovisnosti, kao i zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja. Podrška poljoprivredi u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine dostigla je gotovo 445 miliona konvertibilnih maraka, što je za oko 23 miliona maraka više nego godinu ranije, a najveći dio novca ponovo je usmjeren kroz direktne posticaje proizvođačima. Od tog iznosa na Federaciju Bosne i Hercegovine, uključujući kantone, odnosi se 251,5 miliona konvertibilnih maraka, na Republiku Srpsku 174,49 miliona maraka, dok je u Brčko distriktu izdvojeno 18,8 miliona maraka. Najveći dio ukupnog budžeta, oko 311,9 miliona maraka ili 70%, otišao je na direktne podrške poljoprivrednim proizvođačima. U Tuzli će u ponedjeljak biti svečano otvoren novo izgrađeni Centar za demokratiju i društvene inovacije Civika, novi prostor namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i šire. Centar koji se nalazi na adresi Kojšina 17 izgradila je Fondacija Tuzlanske zajednice, a njegovo otvaranje rezultat je višegodišnjeg projekta čiji je cilj stvaranje prostora za okupljanje, povezivanje i jačanje saradnje organizacija civilnog društva. Nakon svečanog otvorenja od 25. augusta do 1. septembra bit će organizovani dani otvorenih vrata centra. Tokom ovog programa predstavit će se organizacije koje su prethodnih godina prošle kroz mentorski program Fondacije Tuzlanske zajednice. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a danas će u treningu utakmici odmeriti snage za Sarajevskom Bosnom. Utakmica će biti odigrana u Tuzlanskom Mejdanu i neće biti omogućen pristup gledateljima. Duel sa Sarajevskom Bosnom će reprezentaciji Bosne i Hercegovine poslužiti kao posljednja provjera pred okršaj s Italijom u Mejdanu u petak o 20 sati. Nakon toga će Bosna i Hercegovina gostovati Litvani u ponedjeljak. Rukometaši Slobode su u prijateljskoj utakmici u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Gračanice rezultatom 29-32. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Smajić sa 6 golova, dok su Đulić, Kostić i Tulumović postigli po 5 pogodaka. Gračanicu je do pobjede predvodio Hamidović sa 9 golova, Ćosić je postigao 7, a Karanović 6 pogodaka. Obje ekipe nalaze se u pripremnom periodu pred početak nove sezone.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine, istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano.

rano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena, na jugu do 36 stepeni.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.
2: Jednom i jedinom Allahu Đelešanuhu se zahvaljujemo. Poslaniće, tebi salavat učimo i donosimo. Vi naši dobri šehidi i oni koji ste dali živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu, nećemo vas nikada zaboraviti. Allaha Đelešanuhu molim da vama, braćo, čestita, vrijedna, uljudna, moralna, on podari lijepo zdravlje kako bi se mogli što više prikučiti i približiti uzvišenom Bogu. Da vam on podari lijepu nafaku kako bi mogli na traženje i upit oni kojima treba reagirati, dati i biti dobročinitelj. Allaha dželle

Ranuhu molim da vam u svakom trenutku i u svakom momentu pomogne da realizirate svoje dobre namjere, a sve ono što ne valja i predstavit će ti iskušenje, bude daleko od tebe. Znam da velika većina vas prati i dobro poznaje i gregorijanski i hidžretski kalendar. Možda manji procenat ulaže napor da prati hidžretski kalendar svaki dan. Nemoguće je zbog klime i svega onoga što je prisutno na ovoj zemlji, da nisi sebe prikučio i sebe uveo i sebe unio u jedan veliki mjesec. Mjesec koji se zove Rebijul Evvel, u kome je rođen moj i tvoj miljenik, onaj koga najviše volim, više od sebe, onoga koji je iskazao najljepše riječi. Mi čuli, mi slušamo i primjenjujemo. Ima dosta stvari koje je kazao da se čini, da se radi, uputio na njih i šaretom svojim ukazao, a mi opet željni njegove prakse smo to sve prihvatili i koliko smo u mogućnosti primjenjujemo u svome životu. Danas je 8. Rebijul Evvel. Za koji dan moja i tvoja duša, moje i tvoje srce, moja i tvoja pamet će se polahko unijeti u 12. Rebijul Evvel, kada ćemo po ko zna koji puta sebi priznati i kazati da je Allah najbolji stvoritelj, jedini, a da je onaj koga je isplativo slijediti i slušati Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, koji je rođen i došao na ovaj svijet dobrih i čestitih roditelja, živio onako kako je Allah dželešanuhu isplanirao da njegov život bude i protekne, najljepše trenutke u svome životu je imao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imao je i trenutke iskušenja i teške trenutke gdje je trebalo donositi odluke, a ni jednu odluku nije donio bez instrukcija uzvišenog Boga, jer sve što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao je vahj, kako to evo mi znamo u onome što učimo i ono što je moja i tvoja vjera. Znam da ćete, ako Bog da, po ko zna koji puta obnoviti svoje vjerovanje sa jačijim slijedjenjem i primjenjivanjem poslanikove prakse. Ko zna šta će se za neko kraće vrijeme desiti i koliko je Allah ostavio života i meni i tebi. Allah najbolje govori o njemu, o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže: a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali, ti si ono što je najkvalitetnije, ono što će zadovoljiti apetite čovjeka koga sam stvorio da živi, egzistira i izgrađuje život na dunjaluku. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافِرًا

للناس nisi ti Muhammede poslan samo određenoj grupi, nego svim ljudima, da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. Velika većina je vjernička populacija, a ima i oni koji su ostali gluhi, čija su srca zapečaćena, niti čuje, niti vidi, niti reaguje na ono što mu se nudi, što mu se daje, kako bi se spasio na ovome svijetu. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima. Muhammed alejhiselam nije ni prema jednom stvorenju iskazao nešto drugo nego dobrotu, blagost prema njima, prema drugačijim. A da si ti, Muhammede, osoran i grub, svi bi se razbježali iz tvoje blizine. Ne bih imao podršku, ne bih imao one koji će te slušati i koji će stalno govoriti mi smo dio tebe, a ti si dio nas. Njega, Muhammeda, koga ja i ti slijedimo, poštujemo i uvažavamo, je odgajao uzvišeni Bog, Allah Želežanuhu. Zato se isplati ići njegovim putem, slušati njegovu riječ. I on je, Muhammed alejhiselama, savršeno odgojio. Boljeg nemojte tražiti. On je najbolji kvalitet. Od svih Božjih poslanika, ja ću, kaže Muhammed alejhiselam, u svome govoru imati najviše pristalica na sudnjem danu. I prvi ću pokucati na vrata dženneta. Opet, ti koji govoriš i slušaš, kako možeš još jače, jeli ne slijediti i ići putem kojeg je trasirao Božji poslanik. Poslan sam kao milost, a nisam poslan da kažnjavam. Gdje god je mogao, lijepu riječ je kazao, lijepu praksu je učinio, nasavjetovao, upozorio, ukazao na moralne kvalitete. To je moj i tvoj poslanik. On, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je sa 6 stvari odlikovan nad ostalim Božjim poslanicima. Ove stvari, kad bi svaki dan ponavljali, bi bile interesantne za čuti. Dat mi je univerzalan i jezgrovit govor. Niko bolju riječ, niko bolju rečenicu, niko bolju formulaciju nije mogao izreći do on, Muhammed, moj i tvoj miljenik. Pobjeđivao sam pomoću straha. Allah Želešanuhu, one koji su bili neprijatelji i išli krivim putem, je u srca njihova, u duše njihove, u glave njihove ulijevao strah. Zato su i završili i završit će onako kako ne treba. Dozvoljen mi je plijen. Učinjena je cijela zemlja takvom da se njome možeš čistiti, i džamijom gdje možeš klanjati, dići ruke, izgovoriti najbolje dvije riječi, Allah je najveći, i pokazati i sebi i drugima sa dizanjem ruku da ti ovaj svijet, ovaj dunjaluk prolazni nije toliko interesantan. Želim ga onoliko koliko mi treba da zaradim na njemu džennet. Cijela, kao što rekao, zemlja jeste čista, džamija, sloboda, vidite, možemo klanjati na svakom dijelu ove domovine, ove zemlje. Poslan sam svim ljudima. Nema posebne grupe, nema elitnih.

Draga braćo i sestre, današnja evanđelje, današnja čitanja vode u nastavak Isusova djelovanja. Isus odlazi u krajeve, kako ovdje stoji, Tirske i Sidonske. Odlazi među pogane, mjesto gdje Židovi nisu toliko bili naseljeni, gdje su bili njihovi, kako su oni to tada smatrali, neprijatelji. Drugi narod koji nije bio iste nacionalnosti kao oni, nije imao isto političko uređenje, isti pogled na svijet, istu kulturu, bili su posve različiti. I što je njima teže padalo, nisu vjerovali u Boga Jahvu. Bili su pogani. Vjerovali su u neke druge bogove ili bili ateisti. I nekako, evo, razmišljajući šta bi to danas mogao i sebi propovijedati, a i vama, jer je tekst vrlo interesantan, više bih nekako konspirao u propovijed kao neki, ajde nazovimo, ispit savjesti, od nekoliko teza, nekoliko pitanja. I išavši redom od toga kako on došao u ovaj kraj, pa do samoga događaja ozdravljenje kćeri od ove Kananke. Naime, Kananka je bila žena poganka, bila je žena, i na javnom mjestu razgovara sa muškarcem Židovom. To je u to vrijeme bilo strogo, strogo zabranjeno. Bilo je što više sramota. Odrastao muškarac nije smio razgovarati sa ženom na javnom mjestu, pred mnoštvom ljudi, a kamoli s osobom koja je bila poganka, jer se time on opogani. Pa bi se morali onda obredno očistiti, morali prenositi određene molitve i tako dalje i tako dalje. Vidimo mi ovdje, Kananka ima težak slučaj. Kćer je bolesna, ona smatra da je opsjednuta. Je li nužno ona bila opsjednuta vragom, kao što mi danas smatramo pod tim terminom, ili je bilo nešto drugo, ne zna se točno, ali nije ovdje toliko to ni važno. Kananka ne dolazi, ova žena, Isusu slučajno. Probala je recimo sve, čula za nekog tamo Isusa, e, ode i ja za njim. Nego zato što, i to se vidi kroz tekst ako pozorno čitamo, što vjeruje tko je on. On nam ovdje govori, smiluj mi se gospodine. Obraćamo se sa gospodine, ili na grčkom kirije. Obično Židovi, pismoznanci, oni koji ga nisu voljeli, koji su vrebali da ga ubiju i na kraju su ga i ubili, obraćali su mu se sa učitelju. Priznavali su time njegovu intelekt, razum, sposobnost, da zna dobro vladati riječju, ali nisu ga smatrali gospodinom. A ona koja je poganka, evo, danas bi mi to prenijeli, neka žena ateistkinja, agnostik, muslimanka, budistkinja, nije ni važno, obraća mu se s gospodine. Onako kako se i mi obraćamo na početku mise, s gospodine, smiluj mi se. Pa se jedno postavlja pitanje, kad molim Boga, vjerujem li ja da je doista on moj gospodin? Gospodin s veliki G. Ili samo tražim od njega da riješi moje probleme, poput šalterskog službenika u općini. Recimo, tražim papire, dobar dan, to treba, izvinite, nemate taj jedan famozni papir, dođite drugi put. Vjera nije samo traženje Božje pomoći, makoliko ovdje na prvu djelovalo, nego priznanje tko je Bog za mene. Gospodine, molim te, smiluj mi se. I ona traži, traži, ne posustaje, ne odustaje. Iduća stavka vrlo važna. Isus nije obraćao pozornost, kaže. Ne zanima ga, kaže, poslan je samo svojima, pod navodnicima svojima Židovima. Ona za njega nije bitna. Na prvu djeluje. Ali uviđa da ona ide za njim. I onda ulaze u jednu polemiku. Da on ispita njezinu vjeru. Da ispita njezinu vjeru. Tako Isus, neka se čini da on ode od nas. Mi za njim, za njim, za njim, on ode, ode, nikad ga uhvatiti. Hoćemo da nam se riješi neki problem, njemu dođemo ovdje, dođemo na ispovjed, poslije ne riješi se. Kao da Isus odlazi. Koliko god da trčimo za njim, on je nekako po navodnicima brži. Ali zašto on to čini? Kako tad Kananki, tako nama i danas. To je trenutak, on ostavlja prostor, daje vremena nama, da se pokaže dubina njezine i danas naše lične vjere. Ili, ajde to nekako da definiramo. Božja šutnja,

nije uvijek Božje odbijanje, nego prostor u kojem naša vjera sazrijeva i ujedno je poziv na dublje povjerenje. Poziv na dublje povjerenje. Zašto Bog šuti? Jedno od najfamoznijih pitanja koje uvijek zanimalo mislioce, filozofe, ljude, obične, ovakve ili onakve. I ima jedna priča, ne znam koliko je se dobro sjećam, evo gledat ću da ispričam što bolje. Kaže neki redovnik, svaki dan u svom samostanu molio se pred ovako jednim raspelom, možda i većim nego što je ovo. I kaže on Isusu, Isuse, šta misliš bi bilo dobro da se ti ja zamijenimo? Ja se toliko volio, kaže, udubiti u tu muku, da shvatim koliko si to za nas propati. Evo daj mi makar jedan dan, jedan jedini dan mi daj da ja budem na križu mjesto tebe. Ajde da zamijenim uloge. Kad, ne očekujući da će dobiti odgovor, ukaže mu se Isus, kaže, može. Ali ima jedan uvjet. Ako pristaneš, naravno. Kaže, onda čujem. Može, ali svaki put kad ti netko dođe pod ovaj križ, ili generalno vidiš da prolazi ispred samostana, moraš šutit. Jel pristaješ na dogovor? Evo, ruka pristaje. I zamijenjene uloge, redovnik se popni na križ, poprimi Isusov izgled, tako da ljudi ne skontaju da je to redovnik, a da nije Isus. Kad dođe jedan dan jedan bogataš, bila je ovako negdje noć, predvečer, i kako se molio kratko, kako se sagio, ispadne mu pun bunt para. I on to ne skonta. Pozamašna svota novca. I on produži dalje. Dođe poslije toga jedan siromah da se Bogu pomoli, kojem fali novca, da prehrani obitelj. I ugleda punu svotu novca ispod križa. Konta nekom može ostavio, nekom izgubio. I uzme. Dođe poslije toga jedan treći mladić. Spremao se da ode na jedan ispit u daleki grad, to mu noć bio autobus, taksi, nije važno. Kad vraća se bogataš i vidi njega, kaže, ti si mi ukrao pare. Nisam, jesi, nisam, jesi, nisi, krenu obračun, na kraju hoće da se pošaketaju. Kad odjednom redovnik, vidiš i to na križu, kaže, stanite, i oni se prepadnu i pobjegnu. Kad dolazi Isus, kaže, nisi ispoštovao dogovor. Jesmo se ti ja lijepo dogovorili da ti šutiš? Kaže, jesmo. I šta si ti uradio? Nisam mogao gledat nepravdu. Kaže on njemu, vidiš jednu stvar. Ti nisi Bog, ali ja sam onaj koji poznaje i prošlost nečiju, sadašnjost kad se moli i budućnost šta će uraditi. Neću ga spriječiti da to uradi. Jer to je tvoja sloboda da nešto uradiš, ne uradiš. Gledaj zašto. Bogataš je krenuo u kockarnicu, da te pare prokocka. Ti si ga spriječio. Da ga nisi spriječio, ne bi siromah uzeo. A i siromah je tu nebitan, možda po navodnicima u priči. Ali treći mladić, da ga je ovaj istuko, da si pustio, on bi ostao tu pol mrtav ili bi pobjegao, otišao bi kući, a ovako je seo u auto i kada je krenuo na fakultet, poginuo je. Koja, braćo i sestre, poanta ove priče? Ne možemo se nekad stavljati, a želimo, na Božje mjesto, da znamo što će se dogoditi. Ma koliko mi računali, pretpostavljali. Određene stvari, kad Bog šuti, kad ne progovara, ima možda razlog da nas spasi. Ima ona naša narodna, znate i sam, svako zlo za neko dobro. Da ga je čovjek možda istuku, isprebio, modrice bi zarasle, ali bi ostao živ. Ovako je sjeo u auto i poginuo. Evo, braćo i sestre, koliko mi smo spremni nekada gledati malo šire izvan okvira, ili smo nekad poput ovog redovnika koji bi se stavljao na Isusovo mjesto. Evo, recimo, Kanaanka ovdje imala je malo vjere, kaže, samo ona usporedba, pa i psići jedu što pada sa mrvica svoga gospodara. Njoj je bitno ono malo, makar mali znak nade da može nešto krenuti nabolje. Ona ne traži puno. A mi danas, evo ovdje u crkvi, često ima

mnogo, ali ne cijenimo. I nekad primijetim kod ljudi koji nisu katolici, nisu kršćani, toliku glad za vjerom. Kaže, ja volio tako da vjerujem, ali nisam, kaže, u stanju. Trudim se, ali ne mogu. Kamo sreće, kaže, da sam se rodio ko katolik, da mi imao ko poučiti. A mi to nekad tako olako podrazumijevamo. Najveća opasnost za vjeru nije uvijek progonstvo izvana, kad nas drugi napadaju, progone, ubijaju, koliko ravnodušnost iznutra. Čini se, kaže, to Jesenjin, onaj ruski pjesnik, o čovjek se od svega može izliječiti osim jedne stvari, to je, tako on kaže, ravnodušnost, osim ove ravnodušnosti, kada je čovjek sve poravna. Znamo i sam kad nekog prekrižimo iz tog i tog razloga, kada za mene više ne postojiš. Da šta god uradi, što mi rekli, on je za nas mrtav. E to je ta ravnodušnost. Jer se mi nekad donosimo kao da je Bog mrtav. Kao da je Bog mrtav. A imamo evanđelje, imamo Božju riječ, imamo mogućnost ispovijedi. Tako lijepe sakramente koje nema ni jedna druga vjera, ni jedna druga religija da ti Bog tako oprašta svaki tvoj prijestup. Gdje mu nisi rob, nego ljubljeno dijete. Ljubljeno dijete kojem se on raduje, koji vi svoje djeci, evo mnogi su ovdje roditelji, bake, djedove, da dijete ne znam kako psinu napravi i lunuče, ma opet oprošćeš mu. Naravno, daćeš koju riječ da ga popraviš, ali ipak je tvoje, ne možeš ga prekrižiti, jel de? Ko bi normalan prekrižio svoje dijete? Ko bi normalan to uradio? I za svoje dijete bi bio u stanju rad sve, poput ove Kananke. Evo, braćo i sestre, mi možemo biti blizu svetoga. Evo, mi smo jako blizu ovdje tabernakula, gdje živi Bog, ali da nam srce bude, Bog zna gdje, daleko. Jer nije dovoljno samo nominalno unutra pripada crkvi, doći ovdje u crkvu, odraditi nešto mehanički, biti kršten. Ali se postavlja pitanje, jesam li ja svjestan dara koji prima? Da u moja prsa ulazi živi, istinski Bog. I evo završit ću s jednim pitanjem, jednom distinkcijom, lijepom razlikom između nezrele i zrele vjere. Nezrela vjera bi bila, Bože, ako mi daš, ja ću ti vjerovati. A zrela, ko ove Kananke, Bože, vjerujem ti, zato i onda kad ne razumijem. Je li moja, tvoja vjera nezrela ili zrela? Jel mi trgujemo s Bogom, samo kad nam je dobro? Ili nastojimo stvoriti to prostor, to ozrače i potrčati za Isusom kad On ode od nas? Evo neka nam, braće i sestre, ova Kananka bude primjer da moramo biti dosljedni, ustrani, kada upadamo da ustajemo i da ne posustanemo traga za Isusom, druži se sa njim i ne biti samo na papiru kršćani. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Riječju Božjom nebesa se utvrdiše, kako kaže psalam koji smo danas pjevali, kako kaže psalmopjevac David. A mi ćemo se osvrnuti na evanđelje Božje i ono što nam blagovijesti evanđelista Matej, da vidimo koja to riječ Božja treba i šta treba da se utvrdi u srcima našim i u čemu treba da se utvrde naša srca. Današnja priča iz Svetog evanđelja govori o Carstvu nebeskome i Gospod kazuje i kaže da je Carstvo nebesko kao čovjek, car koji dolazi da se razračuna sa svojim slugama. Ovaj čovjek car jeste zapravo Gospod Isus Hristos koji dolazi na ovaj svijet da sudi svijetu, da se razračuna sa ljudima i da se povuče jedna crta. I ništa ne biva i Gospod ne sudi bez suda, pravednoga suda i bez suda gdje čovjek može da da

svoj odgovor i svoje opravdanje, tako da mu dovedoše jednog dužnika od 10.000 talanata, to je jedna ogromna suma novca u to vrijeme, a on nemajući da mu vrati, Gospod kaže, prodajte i njega, i ženu njegovu, i djecu njegovu, drugome čovjeku, da se naplati taj dug. Neprestano svakoga dana i svakodnevno iznova primamo dobročinstva Božja, nekada toga nismo ni svjesni, ali ničim ne uzvraćamo na ta dobročinstva i dobra Božja i Gospodu ostajemo dužni. Ovo prodavanje čovjeka, žene i djece drugome čovjeku jeste upravo davanje na ono mjesto gdje će čovjek biti rob i na ono mjesto, ako se sjećate iz Svetoga pisma, gdje će biti plač i škrgut zuba. Međutim, čovjek dolazi, preklinje gospodara svoga, cara, pada na koljena, plače i Gospod mu oprašta. To je ono što treba danas da utvrdimo u srca svoja i Svetoga Evanđelja, to je da je velika snaga pokajanja, ali također i da je veliko čovjekoljublje Božije. Jer ovaj Gospod Bog ne samo da produžuje rok kako je tražio ovaj koji nije imao da vrati, ne produžuje rok, nego mu oprašta cijel dug. To ovaj čovjek nije ni tražio i opet Gospod daje više nego što svi mi ljudi zaslužujemo. Međutim, ovaj čovjek, izašavši slobodan, razriješen, nema nikakvih dugovanja, nađe svoga prijatelja koji mu duguje i stade ga napadati kad će mu vratiti. A ovaj isto kao malo prije što se našao u situaciji, ovaj čovjek pada na koljena, moli da mu se oprosti njegovo sagrešenje, to jeste da mu se oprosti dug, i to od 100 dinara, to je jedna mala i mizerna cifra na osnovu onih 10.000 talanata. I ovaj ne htio oprostiti, nego kaže, bacite ga u tamnicu tamo sve dok ne vrati taj dug. Draga braćo i sestre, to se odnosi na sve nas koji, dolazeći u Svetu crkvu, ispovjedajući se, živeći životom Evanđelja, dobijamo oproštaj grijehova i pouka da kada izađemo iz hrama, liturgiju, nastavimo živjeti, ne osuđujemo druge, niti gledamo njihova sagrešenja i dugovanja i tražimo, nego da im oprostimo, kao što kažemo u molitvi Gospodnjoj, Oče naš, da nam oprosti Gospod kao što i mi opraštamo drugima ljudima, jer je nemoguće da bude nama oprošteno ukoliko mi nismo čisti, nismo izmireni sa svim drugim ljudima. I onda kaže, dođoše drugari od onoga čovjeka, sneveseliše se, rastužiše se što ovaj njega baci u tamnicu, a malo prije on klečao pred gospodarom i oprošteno mu je bilo. Ovi drugari jesu anđeli gospodnji koji su straže nad svakim čovjekom i koji gledaju čovjekovu i nevolju, saosjećaju sa čovjekom, a Gospodu govore ovo što se dešava, ne zato što Gospod to ne zna da je ovaj osudio drugoga i baci u tamnicu, nego da pokaže da i anđeli gospodnji brinu o svakoj duši Božjoj koju je Gospod Bog stvorio. I tako kaže, dovedoše ponovo ovoga čovjeka, Gospod povlači oproštaj taj njegovog dugovanja i baca ga tamo u tamnicu, jer kaže, trebalo je da učiniš onako kao što je tebi učinjeno. I Gospod na kraju, kako Matej prenosi, evanđelista sveti, kaže, Otac moj nebeski će ovako učiniti sa svakim koji ne oprašta drugome čovjeku. U ovome momentu on ne koristi Otac vaš, nego kaže, Otac moj će učiniti sa svima onima koji ne opraštaju ovako, jer oni koji ne opraštaju grijehe drugima nemaju pravo nazivati Boga svojim ocem. Ona svetiteljka koja je ove riječi evanđeljske utvrdila u svome srcu, opraštala svima, a život je bio i tekako turbulentan ono vrijeme tursko i pada despotovine, jeste majka Angelina, koje se sjećamo danas, a proslavili smo i u sredu, ali se sjećamo svakoga dana i svake liturgije svih svetih Božjih ugodnika. A danas se sjećamo majke Angeline ovdje zajedno sa kolom srpskih sestara, sa našim majkama, sa našim ženama, moleći se majci Angelini da nas ukrijepi sve, rukom svojom koja je ostala posle onog vremena paljenja moštiju svetih Brankovića, ostala je ruka u manastiru Krušedolu. Majka Angelina je nazvana upravo od strane naroda majkom, zato što je sačuvala čistotu, sačuvala je moral, sačuvala je identitet naroda toga vremena i imala veliku ljubav prema svima onima koji su je potrebovali u to vrijeme, a sama je ostala bez

bez svoga supruga despota Stefana Svetoga i sa svojim sinovima kasnije doživjela i to da i sin jedan njen umre i ona ostane sa Maksimom vladikom u to vrijeme, to jeste Đorđem despotom. I čuva identitet srpskoga naroda, pomaže i crkvu, pomaže i narod toga vremena. Neka bi dao Gospod Bog i neka bi Gospod Bog kroz sve svete pa i majku Angelinu sačuvao sve majke, sve žene, svu djecu, sav muški rod i sav svijet čitav ovde naš u sve vijekove. Gospodu i Bogu neka je slava i hvala. Amin.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište,

0: endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 24. do 26. augusta iz ponude izdvajamo Keks, Frondi, Vanila, 250 grama, 2,45, Sensation, Dunja Kruška, 1,5 litar, Marko 45, Deterđen za veš, Persil, 5 kg, 10,95, Kaca, 500 litara, 54,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Hajde u Neptun! Iskoristite august za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
3: Nova super akcija u Piemonte marketima od 22. do 28. avgusta iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok fruk mrkva 1,5 litar po super cijeni od 1,95. Pivo Tuzlansko Limenka, pola litra, samo marku. Kikiriki prženi vispak, 190 grama, snižena 1,65. Biskvit Bear Fox, 40 grama, samo 0,30. Gel za tuširanje ili Pink i Sport, 250 ml, po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 22. do 28. avgusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Kad želiš drugim dijelit, neću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
5: Tuzla! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Vaš najbolji prijatelj, Radio TK.
2: Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

Austrija je bila pod vlašću Babenberga od 10. do 13. vijeka, kada su ih naslijedili Habsburgovci. Kuća Habsburg vladala je Austrijom sve do 20. vijeka. Do osnivana Njemačkog carstva 1871. Austrija je bila nad vojvodstvo u sklopu Svetog Rimskog carstva. U vijekovima, kada se ustalilo pravo takozvanog knezovi izbornici Svetog Rimskog carstva, za cara uzimaju vladara iz porodice Habsburg. Austrija kao zemlja u kojoj su Habsburzi imali nasljedno vojvodsko pravo predstavlja je uvijek oslonac carske kuće. Nakon što je Napoleon I prisilio Franju II. 1806. da se odrekne vlasti na Njemačkom i većinom drugih područja koja su činila Sveto Rimsko carstvo, zadržao je taj vladarski carski naslov, a Austrija od tada bila odvojena od Njemačke. Od 1867. odnosi u zemljama kojima je vladala kuća Habsburg uređeni su na način kada se govorilo o dvojnoj monarhiji, Austro-Ugarskoj. Carstvo se prostiralo na područjima današnje Austrije, Češke, Slovačke, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, sjevernih dijelova Italije, kao i dijelova Poljske i Srbije, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Austro-Ugarska se raspala nakon što je izgubila Prvi svjetski rat, pa je nastala Austrija u današnjim granicama. Austriju je pripojila Njemačka 1938. godine u takozvanom Anšlusu. Saveznici su nakon Drugog svjetskog rata držali Austriju pod okupacijom sve do 1955. godine, kada je opet stekla potpunu nezavisnost potpisivanjem Austrijskog državnog ugovora i pod uslovom da ostane neutralna. Ipak, nakon propasti komunizma u istočnoj Europi, Austrija se politički sve više angažovala, te 1995. postala članica Europske unije, a 2002. godine uvela je valutu euro. Za našu drugu pjesmu u okviru putopisa odabrali smo vjerovatno najpopularnijeg austrijskog muzičara, velikog i rano preminulog Falka.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona.

Glavni grad ove prelijepe zemlje je Beč, u kojem danas živi oko 2 miliona ljudi, od čega 51,5% žena. Stanovništvo Beča čine državljani 181 zemlje, a nakon Austrijanaca, kojih je 72,6%, u austrijskom glavnom gradu najviše osoba je sa državljanstvom Srbije 4,1%, slijede Turska, Njemačka, Poljska i Rumunija. Bruto domaći proizvod Beča iznosi 84 milijarde eura, odnosno 47.300 eura po glavi stanovnika. Beč se smatra jednim od najstarijih naseobina na svijetu. U Beču su živjeli Mozart, Beethoven, kao i mnogi drugi muzičari i opravdano se naziva svjetskom predstavnicom muzike. Beč je grad koji obiluje raznim kulturnim znamenitostima i događajima. Od 1996. nalazi se na UNESCO-om popisu svjetske kulturne baštine. Drugi po veličini grad Austrije, Graz, koji se smjesti u jugoistočnom dijelu države u pokrajini Štajerskoj.

U ovom gradu smještenom na rijeci Muri možete uživati u poznavanju brojnih kulturnih znamenitosti, vrlo ukusnoj austrijskoj kuhinji, bogatom noćnom životu i šopingu. Grad je bio značajno vojno uporište prilikom pokušaja prodiranja Turaka u zapadnu Europu, te je uvijek imao više vojske i oružja od Beča. U Gracu inače studirao i Nikola Tesla. Salzburg je središte istoimene austrijske pokrajine, smještene u središnjem dijelu države. Grad obiluje palatama, predivno uređenim parkovima, crkvama i kapelicama. Stara jezgra grada Salzburga nalazi se na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine. U Austriji su rođeni mnogi slavni kompozitori, među ostalima Wolfgang Amadeus Mozart, Schubert, Haydn, Johann Strauss, otac i sin, Schoenberg, Webern, Berg i Bruckner.

Rezidencija Habsburgovaca ima ni manje ni više nego 1440 soba. Najstariji zoološki vrt u svijetu nalazi se u Beću, Tiergarten Schönbrunn, a osnovan je čak 1752. godine. Šivača mašina izumljena je također u Austriji, a u hotelu Saher godišnje se ispeče preko 300.000 Saher torti koje se u elegantnim crnim kutijama šalju na sve strane svijeta. Beć je rodni grad Zigmunda Freuda, a njegova kuća danas je muzej. Ovo je bilo još jedno putovanje, ovoga puta na talasima TK radija otišli smo do prelijepe Austrije. Mi se čujemo opet iduće nedjelje, do tada želimo vam sve najbolje.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: Medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.
1: Jednom i jedinom Allahu Đelešanuhu se zahvaljujemo. Poslaniće, tebi salavat učimo i donosimo. Vi naši dobri šehidi i oni koji ste dali živote za domovinu Bosnu i Hercegovinu, nećemo vas nikada zaboraviti. Allaha Đelešanuhu molim da vama, braćo, čestita, vrijedna, uljudna, moralna, on podari lijepo zdravlje kako bi se mogli što više prikučiti i približiti uzvišenom Bogu. Da vam on podari lijepu nafaku kako bi mogli na traženje i upit oni kojima treba reagirati, dati i biti dobročinitelj. Allaha Đelešanuhu molim da vam u svakom trenutku i u svakom momentu pomogne da realizirate svoje dobre namjere. A sve ono što ne valja i predstavit će ti iskušenje, bude daleko od tebe. Znam da velika većina vas prati i dobro poznaje i gregorijanski i hidžretski kalendar. Možda manji procenat ulaže napor da prati hidžretski kalendar svaki dan. Nemoguće je zbog klime i svega onoga što je prisutno na ovoj zemlji da nisi sebe prikučio i sebe uveo i sebe unio u jedan veliki mjesec. Mjesec koji se zove Rebijul Evvel, u kome je rođen moj i tvoj miljenik, onaj koga najviše volim, više od sebe, onoga koji je iskazao najljepše riječi, mi čuli, mi slušamo i primjenjujemo. Ima dosta stvari koje je kazao da se čini, da se radi, uputio na njih i šaretom svojim ukazao, a mi opet željni njegove prakse smo to sve prihvatili i koliko smo u mogućnosti primjenjujemo u svome životu. Danas je 8. Rabiul Evvel. Za koji dan moja i tvoja duša, moje i tvoje srce

moja i tvoja pamet će se polako unijeti u 12. Rebiul Evvel, kada ćemo po ko zna koji puta sebi priznati i kazati da je Allah najbolji stvoritelj, jedini, a da je onaj koga je isplativo slijediti i slušati Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, koji je rođen i došao na ovaj svijet dobrih i čestitih roditelja, živio onako kako je Allah dželešanuhu isplanirao da njegov život bude i protekne, najljepše trenutke u svome životu je imao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imao je i trenutke iskušenja i teške trenutke gdje je trebalo donositi odluke, a ni jednu odluku nije donio bez instrukcija uzvišenog Boga, jer sve što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao je vahj, kako to evo mi znamo u onome što učimo i ono što je moja i tvoja vjera. Znam da ćete, ako Bog da, po ko zna koji puta obnoviti svoje vjerovanje sa jačijim slijedjenjem i primjenjivanjem poslanikove prakse. Ko zna šta će se za neko kraće vrijeme desiti i koliko je Allah ostavio života i meni i tebi. Allah najbolje govori o njemu, o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže: a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali, ti si ono što je najkvalitetnije, ono što će zadovoljiti apetite čovjeka koga sam stvorio da živi, egzistira i izgrađuje život na dunjaluku. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Nisi ti, Muhammede, poslan samo određenoj grupi, nego svim ljudima, da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. Velika većina je vjernička populacija, a ima i oni koji su ostali gluhi, čija su srca zapečaćena, niti čuje, niti vidi, niti reaguje na ono što mu se nudi, što mu se daje, kako bi se spasio na ovome svijetu. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima. Muhammed alejhiselam nije ni prema jednom stvorenju iskazao nešto drugo nego dobrotu, blagost prema njima, prema drugačijim. A da si ti, Muhammede, osoran i grub, svi bi se razbježali iz tvoje blizine, ne bih imao podršku, ne bih imao one koji će te slušati i koji će stalno govoriti: mi smo dio tebe, a ti si dio nas. Njega, Muhammeda, koga ja i ti slijedimo, poštujemo i uvažavamo, je odgajao uzvišeni Bog, Allah dželešanuhu. Zato se isplati ići njegovim putem, slušati njegovu riječ. I on je Muhammeda alejhiselama savršeno odgojio. Boljeg nemojte tražiti. On je najbolji kvalitet. Od svih Božjih poslanika, ja ću, kaže Muhammed alejhiselam, u svome govoru imati najviše pristalica na sudnjem danu i prvi ću pokucati na vrata dženneta. Opet, ti koji govoriš i slušaš, kako možeš još jače, jeli, ne slijediti i ići

putem kojeg je trasirao Božji poslanik. Poslan sam kao milost, a nisam poslan da kažnjavam. Gdje god je mogao, lijepu riječ je kazao, lijepu praksu je učinio, nasavjetovao, upozorio, ukazao na moralne kvalitete. To je moj i tvoj poslanik. On, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je sa 6 stvari odlikovan nad ostalim Božjim poslanicima. Ove stvari kad bi svaki dan ponavljali bi bile interesantne za čuti. Dat mi je univerzalan i jezgrovit govor. Niko bolju riječ, niko bolju rečenicu, niko bolju formulaciju nije mogao izreći do on, Muhammed, moj i tvoj miljenik. Pobjeđivao sam pomoću straha. Allah Đelešanuhu, one koji su bili neprijatelji i išli krivim putem, je u srca njihova, u duše njihove, u glave njihove ulijevao strah. Zato su i završili i završit će onako kako ne treba. Dozvoljen mi je plijen. Učinjena je cijela zemlja takvom da se njome možeš čistiti i džamijom, gdje možeš klanjati, dići ruke, izgovoriti najbolje dvije riječi. Allah je najveći. I pokazati i sebi i drugima sa dizanjem ruku da ti ovaj svijet, ovaj dunjaluk prolazni nije toliko interesantan. Želim ga onoliko koliko mi treba da zaradim na njemu džennet. Cijela, kao što rekao, zemlja jeste čista, džamija, sloboda, vidite, možemo klanjati na svakom dijelu ove domovine, ove zemlje. Poslan sam svim ljudima. Nema posebne grupe, nema elitni, nema ekskluzivni. Evo ti bogatstvo, evo ti objava. Muhammede, ti je plasiraj na najkvalitetniji način i imat ćeš dosta pristalica. Zato ćeš se i ponositi na sudnjem danu. Kaže on, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, sa mojim dolaskom završeno je poslanstvo. Nema više poslanika. Ja sam pečat. Ja sam onaj koga podržava uzvišeni rab i on mi ne dozvoljava da napravim bilo kakav proces koji nije normalan i koji neće biti odobren od oni koji te slijedi. Resul je Allahov miljenik. On je taj koji će sutra ispred tebe i mene nositi bajrak na sudnjem danu. Pa se nećeš izgubiti. Imaćeš orijentir. Iza njega će stajati Adem alejhi selam i svi ostali poslanici. Za njim, za Muhammedom koji je pečat. Prvi je zagovornik čiji će zagovor biti uvažen. Prvi će prihvatiti halku na džennetskim vratima. On će prvi ući u džennet. Prvi će ući u džennet. Prvi će ući u džennet. A vi, mi, njegov ummet, oni koji budu originalni i najbolji, ući će u džennet bi gajri hisab, bez polaganja računa. Imaće on najveće počasti. Ovo danas što činimo, počast prema velikodostojnicima našim ili mi jedni pred drugim, je apsolutno ništa. Šta Allah dželle šanuhu

braćo i sestre, današnja evanđelje, današnja čitanja vode u nastavak Isusova djelovanja. Isus odlazi u krajeve, kako ovdje stoji, Tirske i Sidonske. Odlazi među pogane, mjesto gdje Židovi nisu toliko bili naseljeni, gdje su bili njihovi, kako su oni to tada smatrali, neprijatelji. Drugi narod koji nije bio iste nacionalnosti kao oni, nije imao isto političko uređenje, isti pogled na svijet, istu kulturu, bili su posve različiti. I što je njima teže padalo, nisu vjerovali u Boga Jahvu. Bili su pogani. Vjerovali su u neke druge bogove ili bili ateisti. I nekako, evo, razmišljajući šta bi to danas mogao i sebi propovijedat, a i vama, jer je tekst vrlo interesantan, više bih nekako konspirao u propovijed kao neki, ajde nazovimo, ispit savjesti, od nekoliko teza, nekoliko pitanja. I išavši redom od toga kako on došao u ovaj kraj, pa do samoga događaja ozdravljenje kćeri od ove Kananke. Naime, Kananka je bila žena poganka, bila je žena i na javnom mjestu razgovara sa muškarcem Židovom. To u to vrijeme bilo strogo, strogo zabranjeno. Bilo je što više sramota. Odrastao muškarac nije smio razgovarati sa ženom na javnom mjestu, pred mnoštvom ljudi, a kamoli s osobom koja je bila poganka, jer se time on opogani. Pa bi se morali onda obredno očistiti, morali prenositi određene molitve i tako dalje i tako dalje. Vidimo mi ovdje, Kananka ima težak slučaj. Kćer je bolesna, ona smatra da je opsjednuta. Je li nužno ona je bila opsjednuta vragom, ko što mi danas smatramo pod tim terminom, ili je bilo nešto drugo, ne zna se točno, ali nije ovdje toliko to ni važno. Kananka ne dolazi, ova žena, Isusu slučajno. Probala je recimo sve, čula za nekog tamo Isusa, e, ode i ja za njim. Nego zato što, i to se vidi kroz tekst ako pozorno čitamo, što vjeruje tko je on. On nam ovdje govori, smiluj mi se gospodine. Obraća mu se sa gospodine, ili na grčkom kirije. Obično Židovi, pismoznanci, oni koji ga nisu voljeli, koji su vrebali da ga ubiju i na kraju su ga i ubili, obraćali su mu se sa učitelju. Priznavali su time njegovu intelekt, razum, sposobnost da zna dobro vladati riječju, ali nisu ga smatrali gospodinom. A ona koja je poganka, evo, danas bi mi to prenijeli, neka

žena teistkinja, agnostik, muslimanka, budistkinja, nije ni važno, obraćamo se s gospodine. Onako kako se i mi obraćamo na početku mise. S gospodine, smiluj mi se. Pa se jedno postavlja pitanje. Kad molim Boga, vjerujem li ja da je doista On moj gospodin? Gospodin s veliki G. Ili samo tražim od njega da riješi moje probleme, poput šalterskog službenika u općini. Recimo, tražim papire, dobar dan, to treba, izvinite, nemate taj jedan famozni papir, dođite drugi put. Vjera nije samo traženje Božje pomoći, makoliko ovdje na prvu djelovalo, nego priznanje tko je Bog za mene. Gospodine, molim te, smiluj mi se. I ona traži, traži, ne posustaje, ne odustaje. Iduća stavka vrlo važna. Isus nije obraćao pozornost, kaže. Ne zanima ga, kaže, poslan je samo svojima, po navodnicu svojima židovima. Ona za njega nije bitna. Na prvu djeluje. Ali uviđa da ona ide za njim. I onda ulaze u jednu polemiku. Da on ispita njezinu vjeru. Da ispita njezinu vjeru. Tako Isus. Neka se čini da on ode od nas. Mi za njim, za njim, za njim, on ode, nikad ga uhvatiti. Hoćemo da nam se riješi neki problem, njemu dođemo ovdje, dođemo na ispovjed, poslije ne riješi se. Kao da Isus odlazi. Koliko god da trčimo za njim, on je nekako po navodnicima brži. Ali zašto on to čini? Kako tad Kanaanki, tako je nama i danas. To je trenutak, on ostavlja prostor, daje vremena nama da se pokaže dubina njezine i danas naše lične vjere. Ili, ajde to nekako da definiramo, Božja šutnja nije uvijek Božje odbijanje, nego prostor u kojem naša vjera sazrijeva i ujedno je poziv na dublje povjerenje. Poziv na dublje povjerenje. Zašto Bog šuti? Jedno je najfamoznijih pitanja koje uvijek zanimalo mislioce, filozofe, ljude, obične, ovakve ili onakve. I ima jedna priča, ne znam koliko je se dobro sjećam, evo gledat ću da ispričam što bolje. Kaže, neki redovnik svaki dan u svom samostanu molio se pred ovako jednim raspelom, možda i većim nego što je ovo. I kaže on Isusu, Isuse, šta misliš bi bilo dobro da se ti ja zamijenimo? Ja se toliko volio, kaže, udubiti u tu muku, da shvatim koliko si to za nas propati. Evo, daj mi makar jedan dan, jedan jedini dan mi daj da ja budem na križu mjesto tebe. Ajde da zamijenim uloge. Kad, ne očekujući da će dobiti odgovor, ukaže mu se Isus, kaže, može. Ali ima jedan uvjet. Ako pristaneš, naravno. Kaže, onda čujem. Može, ali svaki put kad ti netko dođe pod ovaj križ ili generalno vidiš da prolazi ispred samostana, moraš šutiti. Jel pristaješ na dogovor? Evo, ruka pristaje. I zamijeni oni uloge, redovnik se popne na križ, poprimi Isusov izgled, tako da ljudi ne skontaju da je to redovnik, a da nije Isus. Kad dođe jedan dan jedan bogataš, bila je ovako negdje noć, predvečer, i kako se molio kratko, kako se savio, ispadne mu pun bunt para. I on to ne skonta. Pozamašna svota novca. I on produži dalje. Dođe poslije toga jedan siromah da se Bogu pomoli, kojem fali novca, da prehrani obitelj. I ugleda punu svotu novca ispod križa. Konta nekom može ostavio, nekom izgubio. I uzme. Dođe poslije toga jedan treći mladić. Spremao se da ode na jedan ispit u daleki grad, to mu noć bio autobus, taksi, nije važno. Kad vraća se bogataš i vidi njega, kaže, ti si mi ukrao pare. Nisam, jesi, nisam, jesi, nisi, krenu. Obračun, na kraju hoće da se pošaketaju. Kad odjednom redovnik, vidiš i to na križu, kaže, stanite, i oni se prepadnu i pobjegnu. Kad dolazi Isus, kaže, nisi ispoštovao dogovor. Jesmo se ti ja lijepo dogovorili da ti šutiš. Kaže, jesmo. I šta si ti uradio? Nisam mogao gledat nepravdu. Kaže on njemu, vidiš jednu stvar. Ti nisi Bog, ali ja sam onaj koji poznaje i prošlost,

nečiju sadašnjost kad se moli i budućnost šta će uraditi. Neću ga spriječiti da to uradi. Jer to je tvoja sloboda da nešto uradiš, ne uradiš. Gledaj zašto. Bogataš je krenuo u kockarnicu da te pare prokocka. Ti si ga spriječio. Da ga nisi spriječio, ne bi siromah uzeo. Aj, siromah je tu nebitan, možda po navodu nismo u priči. Ali treći mladić, da ga je ovaj istuko, da si pustio, on bi ostao tu pol mrtav ili bi pobjegao, otišao bi kući, a ovako je sjeo u auto i kada je krenuo na fakultet, poginuo je. Koja, braćo i sestre, poanta ove priče? Ne možemo se nekad stavljati, a želimo na Božje mjesto, da znamo što će se dogoditi. Ma koliko mi računali, pretpostavljali. Određene stvari, kad Bog šuti, kad ne progovara, ima možda razlog da nas spasi. Ima ona naša narodna, znate, i sam svako zlo za neko dobro. Da ga je čovjek možda istuku, isprebio, modrice bi zarasle, ali bi ostao živ. Ovako je sjeo u auto i poginuo. Evo, braćo i sestre, koliko mi smo spremni nekada gledati malo šire izvan okvira. Ili smo nekad poput ovog redovnika koji bi se stavljali na Isusovo mjesto. Evo, recimo, Kanaan kao ovdje imala je malo vjere, kaže, samo ona usporedba, pa i psići jedu što pada sa mrvica svoga gospodara. Njoj je bitno ono malo, makar mali znak nade da može nešto krenuti nabolje. Ona ne traži puno. A mi danas, evo ovdje u crkvi, često imamo mnogo, ali ne cijenimo. I nekad primijetim kod ljudi koji nisu katolici, nisu kršćani, toliku glad za vjerom. Kaže, ja volio tako da vjerujem, ali nisam, kaže, u stanju. Trudim se, ali ne mogu. Kamo sreće, kaže, ja sam se rodio kao katolik, da me imao ko poučiti. A mi to nekad tako olako podrazumijevamo. Najveća opasnost za vjeru nije uvijek progonstvo izvana, kad nas drugi napadaju, progone, ubijaju, koliko ravnodušnost iznutra. Čini se, kaže, to Jesenjin, onaj ruski pjesnik, o čovjek se od svega može izliječiti osim jedne stvari, to je, tako on kaže, ravnodušnost, osim od ravnodušnosti, kada se čovjek sve poravna. Znamo i sam kad nekog prekrižimo iz tog i tog razloga, kada za mene više ne postojiš. Da šta god uradi, što mi rekli, on je za nas mrtav. E, to je ta ravnodušnost. Jer se mi nekad donosimo kao da je Bog mrtav. Kao da je Bog mrtav. A imamo evanđelje, imamo Božju riječ, imamo mogućnost ispovijedi. Tako lijepe sakramente koje nema ni jedna druga vjera, ni jedna druga religija da ti Bog tako oprašta svaki tvoj prijestup. Gdje mu nisi rob, nego ljubljeno dijete. Ljubljeno dijete kojem se on raduje, koji vi svoje djeci, evo mnogi ste ovdje roditelji, bake, djedove, da dijete ne znam kako psinu napravi i lunuče, ma opet oprošćeš mu. Naravno, daćeš koju riječ da ga popraviš, ali ipak je tvoje. Ne možeš ga prekrižiti, jel de? Ko bi normalan prekrižio svoje dijete? Ko bi normalan to uradio? I za svoje dijete bi bio u stanju raditi sve, poput ove Kananke. Evo, braćo i sestre, mi možemo biti blizu svetoga. Evo, mi smo jako blizu ovdje tabernakula, gdje živi Bog. Ali da nam srce bude, Bog zna gdje, daleko. Jer nije dovoljno samo nominalno unutra pripada crkvi, doći ovdje u crku, odraditi nešto mehanički, biti kršten. Ali se postavlja pitanje, jesam li ja svjestan dara koji prima? Da u moja prsa ulazi živi, istinski Bog. I evo, završit ću s jednim pitanjem, jednom distinkcijom, lijepom razlikom između nezrele i zrele vjere. Nezrela vjera bi bila, Bože, ako mi daš, ja ću ti vjerovati. A zrela, kao i Kananke, Bože, vjerujem ti, zato i onda kad ne razumijem. Je li moja, tvoja vjera nezrela ili zrela? Jel mi trgujemo s Bogom? Samo kad nam je dobro? Ili nastoji

stvoritao prostor, to ozrače i potrča za Isusom kad on ode od nas. Evo neka nam, braće i sestre, ova Kanaanka bude primjer da moramo biti dosljedni, ustrani, kada upadamo da ustajemo i da ne posustanemo traga za Isusom. Druži se sa njim i ne biti samo na papiru kršćani. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Riječju Božjom nebesa se utvrdiše, kako kaže psalam koji smo danas pjevali, kako kaže psalmopjevac David. A mi ćemo se osvrnuti na evanđelje Božije i ono što nam blagovijesti evanđelista Matej, da vidimo koja to riječ Božja treba i šta treba da se utvrdi u srcima našim i u čemu treba da se utvrde naša srca. Današnja priča iz Svetog evanđelja govori o Carstvu nebeskome i Gospod kazuje i kaže da je Carstvo nebesko kao čovjek, car koji dolazi da se razračuna sa svojim slugama. Ovaj čovjek car jeste zapravo Gospod Isus Hristos koji dolazi na ovaj svijet da sudi svijetu, da se razračuna sa ljudima i da se povuče jedna crta. I ništa ne biva i Gospod ne sudi bez suda, pravednoga suda i bez suda gdje čovjek može da da i svoj odgovor i svoje opravdanje. Tako da mu dovedoše jednog dužnika od 10.000 talanata, to je jedna ogromna suma novca u to vrijeme, a on nemavši da mu vrati, Gospod kaže prodajte i njega i ženu njegovu i djecu njegovu drugome čovjeku da se naplati taj dug. Neprestano svakoga dana i svakodnevno iznova primamo dobročinstva Božja, nekada toga nismo ni svjesni, ali ničim ne uzvraćamo na ta dobročinstva i dobra Božja i Gospodu ostajemo dužni. Ovo prodavanje čovjeka, žene i djece drugome čovjeku jeste upravo davanje na ono mjesto gdje će čovjek biti rob i na ono mjesto, ako se sjećate iz Svetoga pisma, gdje će biti plač i škrgut zuba. Međutim, čovjek dolazi, preklinje gospodara svoga, cara, pada na koljena, plače i Gospod mu oprašta. To je ono što treba danas da utvrdimo u srca svoja i Svetoga evanđelja, to je da je velika snaga pokajanja, ali također i da je veliko čovjekoljublje Božije. Jer ovaj Gospod Bog ne samo da produžuje rok kako je tražio ovaj koji nije imao da vrati, ne produžuje rok nego mu oprašta cio dug. To ovaj čovjek nije ni tražio i opet Gospod daje više nego što svi mi ljudi zaslužujemo. Međutim, ovaj čovjek izašavši slobodan, razriješen, nema nikakvih dugovanja, nađe svoga prijatelja koji mu duguje i stade ga napadati kad će mu vratiti. A ovaj isto kao malo prije što se našao u situaciji, ovaj čovjek pada na koljena, moli da mu se oprosti njegovo sagrešenje, to jeste da mu se oprosti dug i to od 100 dinara, to je jedna mala i mizerna cifra na osnovu onih 10.000 talanata. I ovaj ne htio oprostiti, nego kaže bacite ga u tamnicu tamo sve dok ne vrati taj dug. Draga braćo i sestre, to se odnosi na sve nas koji dolazeći u svetu crkvu, ispovjedajući se, živeći životom evanđelja, dobijamo oproštaj grijehova i pouka da kada izađemo iz hrama, liturgiju, nastavimo živjeti, ne osuđujemo druge, niti gledamo njihova sagrešenja i dugovanja i tražimo, nego da im oprostimo, kao što kažemo u molitvi Gospodnjoj, Oče naš, da nam oprosti Gospod kao što i mi opraštamo drugima ljudima, jer je nemoguće da bude nama oprošteno ukoliko mi nismo čisti, nismo izmireni sa svim drugim ljudima. I onda kaže, dođoše drugari od onoga čovjeka, sneveseliše se, rastužiše se što ovaj njega baci u tamnicu, a malo prije on klečao pred gospodarom i oprošteno mu je bilo. Ovi drugari jesu anđeli gospodnji koji su straže nad svakim čovjekom.

čovjekom i koji gledaju jeli, čovjekovu i nevolju, saosjećaju sa čovjekom, a Gospodu govore ovo što se dešava ne zato što Gospod to ne zna da je ovaj osudio drugoga i bacio u tamnicu, nego da pokaže da i anđeli Gospodnji brinu o svakoj duši Božjoj koju je Gospod Bog stvorio. I tako kaže, dovedoše ponovo ovoga čovjeka, Gospod povlači oproštaj taj njegovog dugovanja i baca ga tamo u tamnicu, jer kaže, trebalo je da učiniš onako kao što je tebi učinjeno. I Gospod na kraju, kako Matej prenosi, evanđelista sveti, kaže, Otac moj nebeski će ovako učiniti sa svakim koji ne oprašta drugome čovjeku. U ovome momentu on ne koristi Otac vaš, nego kaže, Otac moj će učiniti sa svima onima koji ne opraštaju ovako, jer oni koji ne opraštaju grijehe drugima nemaju pravo nazivati Boga svojim ocem. Ona svetiteljka koja je ove riječi evanđelske utvrdila u svome srcu, opraštala svima, a život je bio itekako turbulentan ono vrijeme Tursko i pada despotovine, jeste majka Angelina, koje se sjećamo danas, a proslavili smo i u sredu, ali se sjećamo svakoga dana i svake liturgije svih svetih Božjih ugodnika. A danas se sjećamo majke Angeline ovdje zajedno sa kolom srpskih sestara, sa našim majkama, sa našim ženama, moleći se majci Angelini da nas ukrijepi sve, rukom svojom koja je ostala posle onog vremena paljenja moštiju svetih Brankovića, ostala je ruka u manastiru Krušedolu. Majka Angelina je nazvana upravo od strane naroda majkom, zato što je sačuvala čistotu, sačuvala je moral, sačuvala je identitet naroda toga vremena i imala veliku ljubav prema svima onima koji su je potrebovali u to vrijeme, a sama je ostala bez svoga supruga despota Stefana Svetoga i sa svojim sinovima kasnije doživjela i to da i sin jedan njen umre i ona ostane sa Maksimom vladikom u to vrijeme, to jeste Đorđem despotom. I čuva identitet srpskoga naroda, pomaže i crkvu, pomaže i narod toga vremena. Neka bi dao Gospod Bog i neka bi Gospod Bog kroz sve svete, pa i majku Angelinu, sačuvao sve majke, sve žene, svu djecu, sav muški rod i sav svijet čitav ovdje naš u sve vijekove. Gospodu i Bogu neka je slava i hvala. Amin.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18-ka. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Politika radio. Sat poezije radio televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče, cijenjeni pratioci. Ja sam Amila, a večerašnje izdanje Sata poezije rezervisano je za spisateljice sa područja grada Živinice. Sa nama su večeras Amra Mujezinović i Leila Rečić. Dobro mi došle.
2: Hvala. Bolja sam što.
1: Prije nego što počnemo naš razgovor u Satu poezije, pročitala bih vaše biografije. Amra Mujezinović rođena je 1985. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završila je u Živinicama, a Filozofski fakultet Odsjek za bosanski jezik u Tuzli. Radila je kao profesorica u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Volontirala u biblioteci Bosanskog kulturnog centra Živinice, gdje je od 2016. godine zaposlenica ove biblioteke. Piše uspješno prozu i poeziju. Djela su joj objavljivana u književnim časopisima i na književnim portalima u našoj zemlji, ali i šire. Za svoj rad je i nagrađivana. Saradnica je magazina za ženu i porodicu Bosanska Sumeja. Dakle, za sad toliko o Amri, a za Leilu Ređiću reći da je rođena 1995. godine u Tuzli, osnovnu školu završila je u Priluku i Šerićima, a gimnaziju u Živinicama. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli na odsjeku gluma u klasi profesora Damira Altumbabića. Bila je učesnica brojnih pozorišnih festivala, od kojih su Dani Danila Lazovića, na kojem svake godine festival u Priboju okuplja studente pozorišnih akademija iz regiona, a posvećen je govorenju poezije, na koji se upravo takmičarski dio i oslanja. Još kao student treće godine na TKT festu je odnijela nagradu Glumica večeri ulogom Medeje. U pozorišnom radu posebno

0: se ističe rad s djecom. Iza sebe ima pozorišno ostvarenje Djeca u svijetu odraslih, čiju režiju i pedagoški rad potpisuje. Na poetskim konkursima Lola magazina pjesmom Moje nije nagrađena je drugim mjestom, kao i na konkursu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Živinice, gdje je pjesma Niči ljudi i svačiji Bog ušla u zajedničku zbirku Priče i pjesme mi govore. Ove godine izdala svoju prvu zbirku poezije pod nazivom Ad bestias, pred zvijeri. Bila je učesnica poetskih radionica, od kojih najviše ističe regionalnu poetsku radionicu koju je vodila Radmila Petrović, autorica poznate zbirke poezije Moja mama zna šta se dešava u gradovima. Lela je trenutno angažovana u Bosanskom kulturnom centru Živinice, gdje vodi ljetnu školu glume. Dakle, to su oni osnovni podaci o vama, ali ono što najviše po meni govori o vama vjerovatno je stalo u vaše zbirke poezije. Pa bi vas proze i proze naravno. Pa vas zamolila da nam predstavite svoje književno stvaralaštvo u smislu koliko ste romana, zbirki objavile do sad i na koje su se teme najviše odnosile vaše priče, odnosno pjesme.
1: Što se mene tiče, ja sam objavila jednu zbirku poezije, Zaleđeni uzdah. Objavila ju je izdavačka kuća Lijepa riječ Tuzla. Finansijski je podržalo ovu zbirku, podržalo Ministarstvo za kulturu TK. Nisam se trudila previše oko toga da objavljujem poeziju, odnosno nisam se uopće trudila da objavljujem knjige. Neke pjesme sam objavljivala na portalima i u književnim časopisma, isto tako i kratke priče, pa je Čika Šimo, odnosno gospodin Nešić, vidio moje pjesme i pitao me da li imam to sabrano u neku zbirku, neki folder. Rekla sam da nemam, pošto sam ja malo nisam baš lijepo organizovana u tom smislu, ali mogu se potruditi da to uradim. I onda smo našli način da napravimo od nekoliko mojih pjesama zbirku. Naravno, ima mnogo više pjesama napisanih nego što je u toj knjizi. Možda ima materijala za još jednu solidnu knjigu, neke bi naravno trebalo izbaciti i doraditi, ali u svakom slučaju piše se nešto, pa bit će.
0: Lela, ti si profesionalna glumica, evo, odabrala si da pišeš poeziju. Nisi odabrala poeziju, je odabrala
2: tebe. Se, da.
0: I evo, došla je do tvoje te prve zbirke. Kako si se osjećala kada je zbirka ugledala svjetlo dana? Kakve su bile kritike, ne kritike, nego mišljenja i pohvale o tvojoj zbirki? Pa, i onak uopšte taj naziv Prezvijeri.
2: Aha. Pa evo, pokušat ću da na sve nekako da odgovorim da, u jednoj ovaj, u nekom sažetku.
0: Ovaj multipraktična bića.
2: Pa eto kao. Znate kako, što se tiče samog pisanja poezije, tu upravo kao što ste rekli, tu je pronašlo mene. Bila sam u nekom prosto životnom periodu i u nekoj fazi takvoj da valjda se tu i dešava kad su umjetnici, kad, ajmo reći, ljudi koji su umjetničke duše, pokušavaju da nekako kroz umjetnost prevaziđu neki životni period. Meni se to upravo desilo jer sam bila u tom nekom raskolu, pauzirala sam akademiju, radila sam i nekako mi je samo dolazilo, samo mi je dolazilo ti stihovi, onda sam pisala i naravno nisam ja uopšte se nadala tome da će to nekad da ugleda svjetlo dane, da će to neko drugi da čita, jer meni je to nekako nešto najintimnije, najprivatnije i nekako mi je bilo strah, isto tako i kritika i nečijeg mišljenja. I onda isto tako kada sam na fakultetu, tad sam bila student treće godine, odlučila sam da objavim tu jednu pjesmu jer se ona upravo i desila iz tog nekog perioda i onda sam proživljavajući taj neki moment sama sa sobom pisala. Samo sam rekla ok, napisat ću nešto, mislim kao desilo se da napišem nešto i onda sam to kao poslala na taj konkurs i onda je to osvojilo drugo mjesto. I onda sam, naravno, ti kad pišeš, kad radiš nešto što ima jel dodira utjecaja nečijeg ili s ljudima, onda nekako i tražiš neku potvrdu. Iako ja uvijek bježim od toga, trebalo bi da nekako budemo sami sa sobom zadovoljni, opet i znači kad neko drugi to uvidi i kad neko drugi to vrednuje. I onda kad sam vidjela da to jelo osvojilo kao drugo mjesto, onda sam bila u nekom tom razmišljanju, ok, to nije tako loše.
0: Mislim da si sa sobom u emisiju ponijela i zbornik pjesama gdje je tvoja pjesma o

0: osvojila.
1: E, to je opet druga nagrada. To je bilo kad sam već bila u BKC-u, kad sam počela raditi, odnosno bila sam na volonterskom radu, kad
2: pa,
1: su moje kolegice...
2: Pa, možeš, pročitaj nam obje nagrađene pjesme, okay. A o nagradama uvijek možemo pričati na kraju.
1: Dobro, evo, pročitaću.
2: Da naši pratioci procijene jesu li te pjesme i zašto su prosto tako rečen. Visoko valorizovane.
1: Dobro. Zove se ova koja je drugi put, odnosno koju sam drugi put poslala, bila je Ničiji ljudi i svačiji Bog. I ona je također osvojila drugo mjesto i ušla je u taj zbornik. Pročitat ću je. Na papiru jedno više u knjizi umrlih. Iste ruke vežu maramu ovog puta preko kose. U kovčegu druga vjera, na svima crnina. Njeno poimanje Boga zabranjuje prisustvo da ukopa sebi najbližega. Sad je tu. Jer njegovo poimanje vjerovanja u uzvišenje dozvoljava joj da gleda u oči sve te lažne suze, pokunjene ljude, goropadne tuđe žene. Kod Lijesa blato, na zemlji trava. Isto se zove na jezicima svim. Ako je tako, kome se onda moli? Izgleda da je ona još samo ne zna kojem Bogu da se obrati, njegovom ili svom, dokoliko sati koji radi, pita se jadni Bog. U trenutku dok lopata preda značaj nekad hodajućeg pokojnika, ona smišlja molitvu, priznanje, kajanje. Sva ta i djetelina prebačena preko sanduka, ratovi se vode besmisleno, ne dajući značaju predaha. Ruke su sklopljene, tijelo hladno, skamenjeno. Ne znaju veterani osim za pobjede. Za žmure na istinu, život i rat isto lije su odvode.
2: Hvala ti. Je li spremna i ona druga pjesma ili da krene Amra sa svojom?
1: Pa neka krene Amra dok ja
2: pa
1: nađem.
2: Pa ćemo na izmjenično, jeste. Može. Amra, jesi li nam ti spremila jednu ili dvije barem pjesme za početak?
3: Samo malo. Nisam ništa spremila, ali mi je Lila prije početka ove emisije rekla da je se sviđa jedna moja pjesma koja je sad malo demode, jer je ovo bilo moje vrijeme kad su se žene udavale u kuću muža, ali nema veze.
1: To je neka pa mislim da je to univerzalna baš, nije baš demode. Dolaze i snaje u kuće, tako da
3: ćemo. Dolaze i sad, jel? Početak braka. Dok on mirno tone u san, svjestan da je najbolju igračku prenio preko kućnog praga, ona budna sanja dan kad će prestati kostima mjeriti i na meso ovjeravati razdaljinu između vrata i zidova dok traži taster za svjetlo.
1: Predivna je.
2: Jeste.
1: Ja sam baš sa kolegicom Jasminom o njoj raspravljala kao... Kako se čovjek tek, ono, kao uđeš u novu kuću, udaš se, mislim, nemam to iskustvo još uvijek životno. Ali kako se snala, pa da, uvijek je to iz neke ženske intuicije, nekog razumijevanja, solidarnosti, kako se snaći u novoj kući, kako...
2: Mada taj, kažu, život u zajednici nosi rizike. Ima puno zabilježenih slučajeva opisanih, bilo na društvenim mrežama ili u nekim drugim, na nekim drugim portalima, da se upravo takav život zna završiti fatalno po ženu. Jer ona ili ne može da bude prihvaćena ili da sama prihvati činjenicu da sve svoje pa i svog muža dijeli sa drugima pod istim krovom. Ali o tom potom, sve do ljudi, nije ni do zajednice, ni
1: da,
2: do...
1: Sve subjektivno.
2: Jeste. Druga pjesma je...
3: Aha, opet ja.
2: Može.
3: Ispraća je novo poglavlje života, to je napisano mojoj Marici koja isto piše odličnu poeziju i nedavno je odšla u penziju. A Marica je specifična osoba. Pozitivna, naravno. Kad jednom vrata zatvorim, ne otvarajte ih više. Niste ih otvarali ni onda kada je moj usud mogao okrniti vaše osmijehe. Ne dirajte mi zvono, jer moje šiške su išle vama u oči, moja dioptrija narušavala vaš vid, moje suknje otkrivale vaše bijele noge. Ne donosite mi cvijeće i onom što sam ispred vrata posadila, žeđu ste presudili. Kaktus u meni pažnjom ne zalijevajte. On nemoćan i nepromijenjen, pod prisilom truhni.
2: Hvala, Amra. Lila, jesi li ti spremna za drugo nagrađenu pjesmu?
1: Moje nije, tako se zove.
2: Dobro.
1: Neću se ljutiti sigurno što su tvoje ruke isprepletene u čvor njenih dugih prstiju. Neću niti ostaviti suze na oknu prozora kad mi pogled sleti na tvoju njenom rukom ispeglanu košulju. Niti na brisan trag svršene ljubavi u čeljustima zaborava. Niti na plimu i oseku u tvojim klonulim rukama.

0: dok pitam se imam li snage u svojima da vučem konopce tvoje koštani srži, rasute po zvjerskim nastambama. Ili da otpustim uzdah koji skriven je duboko u tvojim hladnim, odveć tuđim dlanovima. Neću te sigurno ni pitati kome su dati ključevi kuće i naše nerođene djece, o kojima smo do kasno u noć maštali. Imam li pravo kao žena da te na to podsjetim? Neću te kriviti za usne razvučene u osmijeh dok skitaš pogledom tražeći neko sigurnije krilo. Kad sam i onako bez imalo opreza tu u tvome prošla ili me nikada nije ni bilo. Ipak ne planiram te zarobiti sjećanjem onim što se skupljalo u mračnim tavanima moje duše, jer vidio bi da te prkosno u oči gledam, ali ti je pogled spušten. Znaš, ja ni ne brinim za naše jučer, niti za sutra koje mi nisi ostavio u sjećanje. Mogu samo ravno u oči da te gledam ili da mi pogled odluta do tvoje njenom rukom ispeglane košulje, jer sve to više moje nije.
1: Znam da je nezahvalno iz vlastitog ugla govoriti o svojoj poeziji, ali kako biste vi okvalifikovali vašu poeziju? Je li tu zastupljeno ono klasično žensko pismo, mada ga ja još nisam uočila, odnosno čula, ili su to malo i ovako angažirane pjesme koje ukazuju na neke probleme u porodici, društvu? Mm-hmm.
2: Pa, što se mene tiče, ima ono ženskog pisma, zato što žene prolaze neko iskustvo koje muškarci nemaju, jednostavno takve me teme prate, ali ima i one angažirane poezije koja je univerzalna. Imam i neke pjesme koje sam pisala iz muške perspektive, uopće nisu i ženske, zato što me taknula neka tema, nešto me iz stvarnosti moje potaklo da napišem nešto, odnosno da razmišljam o nečemu, da me muči i da onda to moram riješiti na neki način, a poezija mi je odlična. Mislim, poezija mi je način da se suočim sa stvarnošću. Da. Jedna od prednosti poezije je to što se možeš pomoću nje suočiti sa stvarnošću.
1: Lela, naziv zbirke pjesama, otkud i potiče i da li ukazuje i na njen sadržaj?
0: Da, pa u suštini da. Zato što kada sam već negdje bila pred kraj, mislim, neću reći u procesu, pošto su tri ciklusa, nepromišljena ja, zatim buka u sazrijevanju i ne miješate jabuke sa ostalim voćem. Tako da su to ta neka tri ciklusa koja su zastupljena u samoj zbirci, gdje recimo upravo o ovome što je Amra pričala, ima i socijalno angažovane poezije, ali s druge strane ima i one koju sam sama sa sobom upravo proživljavala i suočavala se s nekim svojim možda životnim pitanjima i problemima. I onda kad sam sve nekako to sažila, shvatila sam da je meni problem možda da iznesem tu svoju zbirku pred neke druge ljude, pa Jad Besijas kao naziv pred zvijeri. Tada se u samoj Antici, odnosno za vrijeme gladijatorskih borbi, koristila ta kratica pred zvijeri, kada su se ljudi, odnosno ubacivali su ljude da se suoče sa divljim zvijerima u kavez, i nekako sam ja tu doživjela kao da će moja zbirka da se suoči sa ljudima, sa njihovim razmišljanjem, propitivanjem, samim pogledom na moju zbirku i na te pjesme. I onda je meni to nekako metafora za nešto što gdje si bačen u vatru i evo sad kao tu je poezija, pa sad kako ćemo i sve doživjeti i na koji način ćemo je posmatrati.
1: A možemo li reći da je upravo tvoj poziv gluma uticao da se ti brže otvoriš prema svojoj čitalačkoj publici i prema samoj sebi, jer na početku svakog pisanja svi imamo neke blokade, kočnice, upitnike iznad glave, šta ako ovo nije dobro, ko će ovo da čita, mogu li s ovim ići u javnost, da li sam otišla previše u svoju intimu. Mislim, koliko ti je gluma pomogla? Evo, ti si diplomirana, mogu reći glumica, ali tvoje uloge brojne, evo za ovaj put nam reci koje su ti uloge posebno drage.
0: Pa evo, vratit ću se, krenut ću od ovog kao retrospektivno od pitanja koje su mi uloge najdraže. Recimo da je Medeja. To mi je nekako proces još kao studenta bio nešto što novo upoznajem. I mislim da je gluma introspekcija, kao i poezija. Posmatraš svijet kroz sebe, gledaš kroz sebe i druge ljude gledaš iznutra. I mislim da je takva i poezija. Ti apsolutno posmatraš svijet iz neke najsuštinskije niti.

0: da to iznosiš, da li kroz pisanje ili kroz ulogu. Tako da je recimo Medeja isto meni bilo i to iskustvo, ovaj, još kao studenta na trećoj godini, da igraš ženu koja ubija svoju djecu iz osvete da bi se osvetila svom mužu. Ovaj, nešto novo i nepojmljivo. A s druge strane moraš da opravdaš taj lik, jer kao kako ćeš da igraš ako je ne razumiješ. Tako da i poezija i gluma čista empatija. Dakle, su osjećanje koje ti moraš da nosiš u sebi.
1: Slaže li se s tim, Amra? Evo.

0: umjetnosti sve su na neki način povezane i malo ko da voli jednu umjetnost, da se jednom umjetnošću bavi, a da malo ne ulazi i u druge umjetnosti ili kao konzument ili kao stvaralac. I mnogi recimo pisci vole muziku zato što mogu to na neki način povezati, mada recimo poeziji nije nužna muzika, nema veze, može se to razdvojiti isto kao što recimo za dramu treba tekst i tako, mislim sve je to povezano, a mora se suosjećati s drugima ako se misli pisati o njima. Recimo u književnosti veliki problem pravi to što se uvijek traži autor u dijelu, kao da on uvijek priča samo o onom što je on doživio, a to uopće ne mora biti tako. Ono što je, što pripada svakom autoru, bilo da je to pjesnik u pitanju ili prozaista, je to da kroz kroz njegovu svijest, odnosno kroz njega prolazi to što on vidi. On to, njegovo književno djelo je način na koji on vari stvarnost, na koji je vidi, a ne znači nužno da je o njemu. Može biti autobiografska, znači ne mora da bude autobiografska, to se kod nas stalno miša, ali mora se saosjećati s nekim. Ne možeš da ne saosjećaš.
1: Makar i sa samim sobom.
0: Makar sa samim sobom, mora ti izazvati neku emociju da želiš pisati o tome. Mora te žuljati. Ili makar ti mora biti prelijepa.
1: Evo ovako, ja bih rekla da puno toga stane u jedan život. Ovo je tek dio onoga što vi radite, odnosno volite raditi, a ono što vas povezuje, dakle, nije samo ljubav prema književnosti, pisanju, niti gradu u kojem živite, već jedna ustanova u okviru koje ste postigle zaista zavidne rezultate. A riječ je o Bosanskom kulturnom centru Živinice. Pa šta nam radi Amra, a šta nam radi Lela u Bosanskom kulturnom centru Živinice?
0: Ja sam bibliotekarka u Bosanskom kulturnom centru Živinice i bavim se svim što ima veze na neki način s knjigom. Pa malo gurnim nosi u izdavaštvo, tamo nađem Lelu.
2: Da.
0: Tako da bavim se inače stvarima koji su vezane za knjige, iako naravno mogu nešto pomoći drugom.
1: Ali ide to vama, stiče se takav dojam, imate neke aktivnosti prije ostalih, recimo većih i jačih biblioteka, mislim na klub čitalaca koji ne znam otkad postoji u Živincu.
0: Od 2019. Od augusta 2019.
1: Znači,
0: okupljamo se svaki drugi utorak i tu se družimo. Pa to mi samo sluškujemo naše čitaoce, ništa posebno.
1: A ko su vaši čitaoci? Koje generacije? Koje strukture? Ko vam ovako baš posjećuje često ovaj biblioteku i iznajmljuje knjige?
0: Pa najmanje zaposlenih odraslih osoba, zato što najmanje imaju vremena. A ima mnogo penzionera i ima mnogo djece osnovne škole. Meni je interesantan podatak bio da prošle godine smo pisali više djece u odjeljenje za djecu nego u odjeljenje za odrasle, što je gotovo pa za ne povjerovati. Ali eto, ima. Roditelji pokušavaju da čitaju djeci i oni čitaju sami kad nauče čitati, tako da samo osluškujemo naše potrebe naših čitalaca. Naši čitalaci su imali potrebu da s nama prokomentarišu gotovo svaku knjigu koju pročitaju. Mnogi ljudi dolaze u biblioteku da se ispričaju s nama, ne samo radi knjigi. I onda se dešava da nekad jednostavno potrefi se neki period, recimo kad je mjesec knjige ili svejedno, kad mi nemamo vremena da ih saslušamo, i tad se stvorila potreba da mi njima ipak damo neko njihovo vrijeme gdje će oni moći pričati onome što čitaju s nama i jedni s drugima. Tako da se viđamo svaki drugi utorak.
1: Poslije se nadam da ćeš nam opisati kako izgleda jedno vaše druženje od dolaska do izlaska sa tog sata književnosti, odnosno poezije. Baš bi me zanimalo kako to izgleda, čime počnete, dakle, kako završite, sa kakvim impresijama izlazite odatle. Ja vjerujem da neki uđu neraspoloženi, možda čak i tužni, a da izađu vrlo relaksirani i osvježeni u tom nekom smislu. Ali evo, prvo bi sad Lelu pitala, kakva je njena uloga u radu Bosanskog kulturnog centra Živinice?
2: Pa evo, kao što i Amra sama kaže, sve ono što je, ja sam na, to je, još uvijek, sad sam trenutno na ugovoru o djelu, bila sam angažovana, tako da ja i dok sam radila bila sam povezana sa svim, dakle, projektima koji uključuju tu neku pozorišnu umjetnost. To bi značilo da smo organizovali festivale pozorišne umjetnosti,

0: koji uključuju i festivale za djecu koji se održava svake godine tradicionalno u oktobru mjesecu i također festival pozorišta za odrasle, odnosno gdje nam dolaze predstave ne samo sa područja Bosne i Hercegovine nego iz regiona, da naša najmlađa publika, ali naši stari imaju šta da dođu i pogledaju. Ali s druge strane također evo, pored toga u tom nekom hajde da kažem fokusu organizacije, s druge strane i također radim i s djecom, tako da još uvijek radim s djecom i pokrenuli smo školu glume sad, pošto su djeca nekako dolazeći, kada su dolazili novi članovi, oni su nekako insistirali na tome, hajde imamo kao i školu glume ljeti, jer kao sezona se završi, oni nemaju što da radi tokom ljeta i kao hajde mi to nastavimo, tako da smo nastavili, odnosno samo smo produžili školu glume na ljetni period, odnosno nazvali smo to ljetna škola glume, tako da radim sad s djecom, imam ih oko 20 setak. I tako da se negdje broj uvijek povećava, što mi je nekako drago jer nam uvijek dolaze novi članovi, vidim da su nekako zadovoljni jer oni čuju od svojih vršnjaka, od svojih drugova, drugarica kao lijepo im je, hoće da se druže, radi nešto korisno. Djeca su fino usmjerena u neku, naravno, kulturu, umjetnost, bolje to nego da su nekako, jel?
1: Na ulici.
0: Da, da. I to i da su non stop na telefonu, pošto nam je digitalizacija uzela maha, tako da ono, roditelji su isto tako zadovoljni, radimo na pozorišnim predstavama. Mislim, nekako meni posebno životno iskustvo, jer kad sam završila akademiju nisam imala tog nekog doticaja sa pedagogijom u radu s djecom. I kad počneš da radiš s djecom, uviđaš neki novi svijet, neku novu perspektivu, sve drugačije, kako pristupiti djetetu, kako se ponašati kad neko možda nije raspoložen da radi na sceni. Ako neko nosi neko životno iskustvo koje je možda malo teže, kako s njim raditi na sceni, možda neku scenu koja je malo teža, malo emotivnija. Tako da je u suštini jako zanimljivo.
2: Ako budeš mogla da se sjetiš neke anegdote sa tih svojih radionica za djecu, bit će mi drago da to podijeliš sa nama.
0: Dobro.
2: A evo da nam Amra opiše to jedno druženje u klubu čitalaca u Živjeljicama.
3: Mi smo pokušavali naći neku temu koja će biti, najaviti neku temu unaprijed i da se tom, recimo, knjigom bavimo na sljedećem susretu. Međutim, sastav našeg čitalačkog kluba je prilično ovako šarolik i mnogi ne mogu da pripreme nešto za sljedeći put. Recimo, teta Mira ne vidi, ona ima 86 godina, odličnu poeziju piše, odlično pamti, ali ne vidi i naravno da je njoj teško pročitati knjigu za sljedeći put ako joj neće čitati neko drugi. Druge osobe imaju neki drugih obaveza, bili su neki studenti, tako, i onda smo odustali od te ideje. Na čitalačkom klubu svako pripremi šta god misli da treba, šta god čita u trenutku, može nam prezentirati, može ispričati neki vic, pričamo o svakodnevnim stvarima, dnevno političke teme su isto prisutne, lični problemi, jer kad se viđate svaku drugu sedmicu, mislim svake druge sedmice, onda postanete prijatelji, upoznate se, dva sata svake druge sedmice.
2: A se neka prijatelji
3: se ne viđaju toliko često. Pređi
2: ti dva sata, toliko vas te zaokupe teme.
0: Dođu i ranije.
3: Redovno. To je redovno.
2: Ljudi se stvarno raduju tim stvarima koje u praksi nismo toliko imali. Zastupljene.
3: Pa nismo, to
2: tek nedavno, ja mislim, u biblioteci u Tuzli formiran klub čitalaca, s tim da je bio jedan paralelno u lanterna u domu književnosti u Tuzli. Postoji. Ali vaš je zaista otišao dalje i više ljudi dolazi i više se protoke veći informacija kroz vrijeme.
3: Pa nekad dolazi više, nekad manje.
2: I često imamo neke se prilično sastajete.
3: Članove, ali bitno je da ljudi žele da čitaju, žele komunicirati o umjetnosti, o književnosti uopće. Bila nam je Lila par puta
0: gošća.
2: Što ne znači da ja neću biti jednom gošća.
0: Dođite.
2: Da se ja malo uključim u diskusiju.
3: Pozivam vas.
2: Hvala. Prvom prilikom.
3: Tako da, mislim da je ljudima potrebno druženje, da se veoma malo ljudi druže, pogotovo ljudi koji su u nekim podmaklim godinama gdje djeca nemaju dovoljno vremena jer su zaposleni svakodnevnim stvarima životnim, a oni imaju potrebu da komuniciraju i samim tim što imaju razlog da se obuku i izađu iz kući, to je velika stvar.
2: Znam to iz vlastitog iskustva.
3: Jer znate kako se uljulja, čim par dana ne izađete negdje, više nemate volje.
2: Krasno.

0: imati svoj lik kao prirodnu pojavu. To kažem njima, budite maštoviti, ne mora to biti, ako je kiša, kakva je kiša, ako je snijeg, da li je to, ne znam, hljapavica, ili je to onaj snijeg što pada danima, ako je kiša, da li je to ljetna kiša, ili... I onda su oni tako promišljali, zapisivali i sad došao je red, imali su zaista prezanimljive odgovore. Mi smo na akademiji recimo radili tu vrstu vježbe i ja sam bila oduševljena što, valjda oni su djeca, naravno, puni su neke kreacije, maštovitosti, imali su tako zanimljive, puno zanimljivije odgovore nego mi studenti. I sjećam se, dolazi red na veda da on govori tanki snijeg na debelom ledu. mi smo se svi toliko tome ono smijali, kao otkud ti to pade na pamet, jer on kao eto, on je tu nešto u svojoj glavi zamislio, je to da, tako
1: suptilan svog lika, vidiš, da. Tu
0: poetičan je, to sam rekla odmah, to mi je bilo fascinantno.
1: A kako je, Amri, bilo rad s učenicima u toku onih godina kada si bila profesorica u školi? Kako su tvoja zapažanja bila što se tiče lektirskog štiva i te interakcije učenika na časovima bosanskog jezika? Koliki je bio interes za teme koje se obrađuju i
2: pa,
1: koje se čitaju?
2: Možda
1: zato što se zove obavezna.
2: Jes,
0: jes, jes, sigurno.
1: Baš zato što je neobavezna, oni bi sigurno čitali.
2: Pa, baš jest zato što je obavezna. Mislim, sam po sebi kad sam bila učenica, čim se kaže da nešto moram uraditi, to već 50% me manje zanimljivo. I tako i s učenicima ostalim. Malo im je problem, naravno, i vrijeme, jer su ograničeni vremenom,
1: rokovima,
2: imaju druge predmete i tako.
1: Yes.
2: Ali mogu se oni zainteresovati za sve. Dobro, znala sam ja malo odmaknuti od tog nastavnog plana i programa, pa im pustim da i oni nađu nešto što oni vole čitati. Ako pročitaju jednom oni meni šta oni vole čitati, sljedeći put malo lakše pristanu na ono što moraju. Mm-hmm. Tako da, moglo se s djecom dogovarati. Djeca su uvijek djeca, samo i moraju se zainteresovati.
1: Da. Ja opet do kluba čitalaca, to me nekako fascinira. Čula sam da neki vaši članovi kluba i sami pišu, jel?
2: Da, da.
1: Je li ima objavljenih radova ili je to za svoju dušu i internu upotrebu?
2: Neki objavljuju, neki nisu objavljali, imaju želju da objavi. Mira Boro je objavila 5 ili 6 knjiga poezije. Devlali Ustić 2 ili 3, ne znam, više nisam sigurna. Marijan Babić isto piše, on priprema knjigu za izdavanje. Tako da...
1: Pa Boga mi ste
2: prosječni. Nismo loši.
1: Ne da ste loši, nego ste odlični. Tako da ja bih vas sad zamolila da opravdamo Boga mi naziv ovog druženja, ove emisije, da nam pročitate barem po još jednu pjesmu, a ako su kraće možete i po dvije.
2: Dobro. Ja ću neke koje nisu u zbirci, jel može?
1: A naše pratioce, samo da podsjetim da su naše gošće večeras u emisiji Sad poezije Amra Mujezinović i Lejla Ređić iz Živinica. Ko je spreman, ko nije?
2: Evo, nema vesi sve.
0: Žena u kružnom toku.
2: Ova se meni sviđa.
0: Brojim raskrsnice tu gdje sam došla. Na ulici neka lica, kose uredno svezane u punđu. Sređene, raščupane, otmjene, naspavane, nenaspavane. Ranoranilice, potpetice slave pobjede nad muškim rodom. Neke od njih tek u žurbi provlače košulju kroz kajš. Gledam, brojim kojim putem bih pošla, gdje pripadam. Svađaju se sa šefovima, jednoj se omakne neka psovka, barem znam, jedna od njih nije mutava plovka. Usputno krče puteve nekih dječaka poslanih u svijet da brani žene od potpetica, napadnih, nadređenih i onih sujetnih žena što čupaju kose ako njihov voljeni skine pogledom poneki dekolte. Sve će to muške ruke stoički da brani. 100 žena na raskrsnici života, bez pomoći ipak nijedna da padne.
1: Sad, Amra, si spremila li će Lila još
2: jednu? Samo da unesem balans u Lilinu.
1: Dobro.
2: Mir.
1: Pa vi se inače i privatno družite, tako da nema problema.
2: Nema kod nas nikad problema.
0: Uvijek se nadovezujem.
2: Mir. Danas sam sretna. Danas ti nemam ništa reći, danas mi nemaš ništa reći. Čujem cvrku ptica, osjetim trag vjetra na vratu. Ušao kroz prozor, vidi, imam prozor u svijet. Divim se svojim nalakiranim nožnim noktima. Iščitavam poruku iz fleke na zidu u dnevnoj sobi. Osmjehujem se komšiji koji ima šta reći djeci,

0: ili lopti zalutalo u njihovo cvijeće. Imali bi oni njemu šta reći, ali šute i bježe. Informacije ostaju bez glasa. Vidim, ne čujem, ne dotiču me, osmijehujem se. Danas svijet može biti to što jest, kao i jučer, kad sam mislila da ga mogu promijeniti.
1: Je
2: ima nešto drugačije u vašim pjesmama, ja ću to posle emisije vjerovatno definisat. Drugačije mi zvuči nego ostale koji su ovdje ljudi ovaj čitali. Ali to je dobro, to je jako dobro.
1: Hvala, dobro, uprepado se. Zvuči dobro.
2: Čarali, moje uho sve to registruje i analizira po izlasku iz studija. I tako bude mi milo jednostavno. Želim da taj osjećaj što duže traje. Jer ove emisije traju 60 minuta, ali zaista prolaze brzo. Poezija je čudo.
1: Da.
2: Ona vas nosi na nekim krilima.
1: Apsolutno.
2: U neke visine. Lejla, ako možeš,
1: je može, naravno.
2: Obzirom da je zbirka pred tobom.
1: Zove se Potrebno je zaslužiti veliko slovo. Zaslijepe me nedaće. Mada gledam isto, ipak kore pomoranđe. Endemična su mi vrsta, kao dobrota, od Boga strahota. Način na koji ne znam slagati dijete u sebi, tebe, majku, intuiciju. Moje priznanje ide još samo njima, pa stoga veliko slovo. Iako je ništa u poređenju sa vrijednošću koju nosi sa sobom.
2: Eto, hvala. E sad, dolazimo do onog dijela gdje padaju mnogi pisci, pjesnici. To je onaj izdavaštvo. Neko ima i napisani zbirki uladičenih, ali treba novac da se to objavi, da se to promoviše, treba novac za ovo, za ono, za promotore, recenzente, one koji vode sam taj čin. Pa me zanima, jel postoji neka olakšica u Bosanskom kulturnom centru za autore koji iskažu takav interes, da im neko baš pomogne?
1: Pa i takako.
0: Pa postoji.
2: Na koji to način rade?
0: Nama se malo ko obraća uopće po pitanju rukopisa koji su nam dostavljali da ih istamo, ali mi smo zbirke koje smo do sad izdavali, i nisu to duše bile samo zbirke poezije, bilo je tu i proze, radili smo po projektima i javnim ustanovama je problem finansiranje rukopisa, nije samo fizičkim licima, ali recimo Fondacija za izdavaštvo svake godine objavi konkurs gdje traži rukopise, pa se mogu poslati fizička lica i to se posebno ocjenjuje, mislim postoji fond i žiri za takve osobe, a postoje i oni koji imaju već izdavača nekog, odnosno izdavač preporučuje rukopis za izdavanje i tu posebno opet ide drugi fond. I mi smo svaki put kao izdavači nudili rukopise i dobijali sredstva na osnovu kojih se
2: radi.
0: Da. I isto to nudi i Ministarstvo za kulturu TK, može isto predati i fizičko lice, može i ustanova. Znači, mi nemamo neka konkretna sredstva za te namjene, ali radimo po projektima, tako da možemo ipak nešto izdati samo ako je dovoljno vrijedno da to komisija i prepozna, odnosno žiri.
2: Lilina zbirka imala tu sudbinu.
1: Da, tu sreću. Pogura. Zato sam rekla da, kad ste upravo rekli.
0: Isto,
1: da.
0: Samo
1: da, na drugi način.
2: Na drugi način.
0: Jeste.
2: Koji je to drugi način, ako nije tajna?
1: Da ne čujemo.
0: Način odnos na Lili. Lili je finansirala, izdavanje zbirke finansirala Fondacija za izdavaštvo, a meni Ministarstvo kulturi. Ali je tako išlo, mislim, po istom principu, po projektima.
2: Hvala im što postoji.
0: Da, hvala. Mislim, samo što je meni izdavač bio, lijepa riječ, TK.
1: Da, na ustanova BKC.
0: Tako da, mislim,
1: Amra mi je bila urednica. I promotor, da, i promotor.
0: Enisa je tu više radila.
1: Amra je Enisa, da.
0: Enisa Osmanović je tu više radila.
1: Kolegica.
0: Ja sam se malo šlepala.
2: Amra, sad ću te pitat nešto što sigurno ne očekuješ da te pitam. Odrasla si u porodici gdje je bilo pisane riječi. Naš kolega, poznati živinički novinar i urednik Jasminko Razić je tvoj otac. Da li on na tebe uticao ikad kao neko ko zna da piše, ko zna da govori, ko je stekao ugled radići novinarski urednički posao?
0: Pa vjerovatno jeste tako.

0: kampanje ili u toku priprema vaših budućih dijela?
1: Pa evo ja mogu da kažem da sam u pripremi nove zbirke koju planiram naredne godine da pošaljem na jedan konkurs, ali o tom potom, ali svakako prikupljam ovaj materijal, tako da pišem. Imam neku viziju kako bi to trebalo da izgleda, na šta da se oslanja i nekako, pošto je ovdje u ovoj zbirci koju sam već izdala treći taj ciklus Ne držite jabuke s ostalim voćem, uglavnom socijalno angažirana poezija, tako da planiram da nastavim tim stopama. I imam u glavi viziju na koje teme bi se trebalo oslanjati i čime se baviti, dakle nekom problematikom koja je zastupljena, tako da radim na tome i nekako nastavljam, ono, držim taj neki ovaj kolosijek, ali ne želim da se zaliječim, nego da to nekako ide, naravno naredne godine, da to bude već negdje gotovo.
0: Znači, tako mlada, tako lijepa, socijalno, a ne politički angažovana, što meni jako dobro zvuči, kao spoj nečega što, čemu trebamo svi težiti, da se manje bavimo politiziranjem, a više,
1: pa, više sobom. Ja sam uvijek za to da se bavimo sobom. Prvenstveno sobom, svojim nekim afinitetima, talentima, dakle da radimo na sebi, da to negdje usmjeravamo, oštrimo, jer talent je nešto što na čemu radiš čitav život.
0: Brusiš.
1: Gluma je proces, da, sjećam se da je profesor Vlado Kerošević, zaista sam ga voljela, to je jedan divan pedagog, divan profesor, uvijek je govorio gluma je zanat. Opet se vraćam sad na svoju drugu, mislim svoju prvenstvenu profesiju, i to je zaista tako, ti čitav život brusiš, radiš na nečemu što ti je Bog dao i nikad to nije završeno.
0: Nikad.
2: Amra. Što se mene tiče, ja bih voljela da napišem dvije priče, a pošto sam polijena u tom procesu, tjeram se tako što sebi dam neki rok, recimo sad uganjam neke književne konkurse, a uopće nije bitno da li ću poslati na književni konkurs, već da napišem, jer me razmišljanje o tome proganja, a ne radim. Tako da, eto, tjeram se te dvije neke priče da napišem i želim da odradim nešto što godinama želim, a to je da napišem nešto o našem Zlatku Jugoviću, odnosno njegovim djelima, jer sam nekad htjela za postdiplomski da radim temu, da mi njegova djela budu tema, ali nikad to nisam odradila. Pa bih sad voljela da to odradim, jer Jugović je puno uradio u smislu tih tekstova. Mnogo je naše pozorište igralo predstava na osnovu rađenih na osnovu njegovih tekstova, pa bih voljela da ostane ipak neki trag o njemu na taj način. Mislim, predstave su odigrane, neke knjige su i objavljene koje su bile tekstove za predstave, odnosno drame, ali eto, voljela bih koju riječ reći o njemu, ne znam. Biće, valjda.
1: Ja mogu da razumijem, Amra je majka, dvoje djece, ima curicu malu, 3 godine, Vedo ide u školu, ona tu sve nekako stiže, postiže.
0: Znam i kako je bila u ovu emisiju, da, da, presudio da ona bude večera sa nama. To je to, znači, ne otkrivate nam neke druge planova i što...
1: Pa dobro, ima i ova predstava što će biti, mislim, ako ćemo sad pričati o pozorišnoj umjetnosti.
0: Može ova predstava za djecu?
1: Da, bit će predstava Dragi dnevniče, koja je bazirana na internet nasilju, odnosno popularno cyberbullyingu, tako da smo se bavili tom nekom tematikom i premijera će biti u oktobru mjesecu kada bude festival umjetnosti za djecu u Bosanskom kulturnom centru Živenica. Tako da radim uveliko na probama za tu predstavu.
0: Radiš odličan EPP za BKC. A nije ni meni mali, ja sam krenula odmah na početku pitati šta je to dobro u BKC-u Živenica, a što drugi nisu možda još otkrili ili prepoznali. Mada mislim da te institucije zaista dobro rade svoj posao.
1: Pa trudimo se.
0: Od Kalesije, Tuzle, Živinica, pa nadalje.
2: Ima sad ponude lipi.
0: Yes. E, koja je bila vaša poruka mladim pjesnicima koji recimo tek ulaze u te vode? Šta da urade? Da li da otpuste košnice ili da ih...
1: Da puste košnice i da puno čitaju. Mene čitanje na baš mnogo pomoglo. Što više čitaš, više te inspiriše da pišeš.
0: Yes.
1: Samo moraš pronaći literaturu koja odgovara tvom ličnom senzibilitetu.
0: Jeste.
1: Tako da, što više čitanja i ono, da se pustiš.
0: A ima i onih koji kaže, kad prestaneš čitat, počneš pisat. To je naravno netačno, jel? Jako je bitno
1: isto vremeno
0: čitati
1: se dešava
0: do kraja života.
2: Teško,
0: čitamo u školi, čitamo kad odemo u penziju, pa zašto ne bi čitali u tom rasponu između djetinjstva i starosti. Ali valjda nas te životne okolnosti odvuku, obaveze, stresovi.
1: Da.
2: Pa čitam.

0: čitanje i pisanje, to
1: nerazumno.
0: Jedno i drugo je moranje. Mm-hmm. To osjećaš potrebu za tim. Nije da pisanje moraš da se suočiš sa stvarnošću, imaš neki talent. U ostalom, pisanje je samo proces mišljenja koji nije prešao još na papir.
2: Da,
0: mislim,
2: da.
0: Odnosno koji je već prešao na papir, ali je proces mišljenja. Yes. Ali onaj, ne može se to jedno od drugog razdvojiti i nema smisla da se razdvaja, a onaj ko ima potrebu da piše, samo nek piše. I mislim, nema potrebe da previše razmišlja o tome da li će se to nekome svidjeti, da li će dobiti neku nagradu ili neće dobiti.
2: Da,
0: mislim, sve je to lijepo, super, ako se nekom svidi, ali uvijek će se nekome svidjeti. Možda neće to biti ona publika na koju mi ciljamo, će se svidjeti nekome drugom. Mislim, čitalačka publika.
1: Mm-hmm.
0: Samo treba raditi ono što želiš da radiš, a sve će naći svoju neku čitalačku publiku. Nagrade su dobre u smislu da djelo bude uočljivije, jer odmah dobija medijsku pažnju i svaku drugu pažnju, ali ipak to nije matematika, 1+1 nije 2, znači može da se nekome nešto svidi, a nekom drugom, možda nekom drugom žiriju ne bi. I tako da treba raditi ono što tebe zadovoljava, ako se u tome vidi, super.
2: Istrajati.
1: Evo, upravo smo u posljednjoj minuti večerašnjeg izdanja emisije podcasta Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Razgovor sa dragim gošćama Amrom Ujezinović i Lejlom Ređić iz Živinica. Vodila je Amila Arnautović uz pomoć dežurne ekipe, kamermana Nijaza Bašića i kolegice u našoj radijskoj režiji Anele Kešetović. Hvala vam i ugodno večer.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za našu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta govorit ćemo o putu svile. To nije tek jedan put, već se radi o čitavoj mreži puteva koje su trgovci koristili oko 1500 godina, od trenutka kada je kineska dinastija Han pokrenula trgovinu 130 godina prije nove ere, pa sve do 1453. godine, kada je Otomansko carstvo prekinulo trgovinu sa zapadom. Ime toj mreži puteva 1877. dao je njemački geograf i putnik Ferdinand von Richthofen, opisujući puteve iz istočne Azije u Evropu. Iako se radilo o razmeni raznih dobara, svila je uzeta kao predstavnica luksuznih predmeta, tekstila, materijala i ostalih stvari koje su i danas vrlo cijenjene. Izraz također služi kao metafora za razmenu dobara i ideja između različitih kultura. Put svile prostirao se otprilike na 6440 km preko nekih od najtežih terena na svijetu, uključujući pustinju Gobi i planine Pamira. U to doba ceste su bile loše ili nikako održavane, a svako malo vrebali bi i pljačkaši. Zato kako bi se što bolje zaštitili, trgovci su se udruživali u karavane sa devama ili drugim tovarnim životinjama. Sa vremenom, na tim putevima otvorile su se velike gostionice zvane Karavan Saraji, u kojima su putujući trgovci mogli jesti i prespavati. Ubrzo se širom te mreže puteva pojavilo niz posrednika koji su tumačili staze, jer nisu svi išli putem od Azije do Evrope, već su mnogi putovali samo nekim od ovih cesta.

Na planeta pričamo o putu svile. Njime je putovala velika količina robe razne vrste. Trgovci su nosili svilu iz Kine u Evropu, gdje su se sa njom kitile i svakodnevno oblačile kraljevske porodice i bogati pokrovitelji. Visoko društvo i plenstvo, na dvorovima bilo je gladno svile i luksuza koji dolazi sa dalekog istoka. Zato je trgovina cvjetala. Ostala omiljena roba iz Azije bilo je drago kamenje, također namijenjeno pripadnicima visokog evropskog staleža. Ali putevima svile išle su i druge ljepote, poput porculana, ali i čajeva i začina. Nije sve išlo samo u Evropu, već je mnogo toga išlo na istok. Konji, stakleni proizvodi i određeni tekstil, te predmete koje nisu tamo imali. Jedan od najpoznatijih putnika putem svile bio je Marco Polo, rođen u porodici bogatih trgovaca u Veneciji. On je sa svojim ocem otputovao u Kinu kada je imao samo 17 godina. Putovali su više od 3 godine prije nego što su 1275. godine stigli u Kublai Khanovu palatu u Xandu. Marko je nakon toga ostao na Khanovom dvoru te je poslan u misije u dijelove Azije koje Evropljani do tada nikada prije nisu posjetili. Nakon povratka, Marco Polo je pisao svojim pustolovinama koje su njega, kao i staze kojima je putovao, učinili slavnim. Teško je procijeniti važnost puta svile za istoriju, jer njime su se širile i religije, te razne ideje. Posljedično i očekivano, mjesta na kojima su se stvorili trgovački centri prerasli su u velike multikulturalne gradove. Razmjena informacija dovela je do novih tehnologija i inovacija koje će promijeniti svijet. Konji uneseni u Kinu pridonijeli su moći Mongolskog carstva, dok je barut iz Kine promijenio samu prirodu rata u Evropi i šire. Putem svile putovale su i bolesti. Neka istraživanja sugerišu da se crna kuga, koja opustošila Evropu kasnije 1340. vjerovatno proširila iz Azije upravo na ovaj način.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedjeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć s nedjelje na ponedjeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

zatočen bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

0: Dobar dan. Počinje Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić i sadržaja izdvajam.
1: Logoraši u Bosni i Hercegovini i dalje čekaju status i pravdu.
2: Nema nikakav prava u ovoj državi.
1: Rudari u Bosni i Hercegovini između teškog nasljeđa i neizvjesne budućnosti.
3: Uvidjeli smo probleme u rudarskom sektoru, da je proizvodnja padala iz mjeseca u mjesec i naravno da se nije vodilo računa o rudarskim pravima.
1: Za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu je izdvojeno rekordnih 16,5 miliona maraka.
4: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježije kravije mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka.
1: Dugotrajna suša znači i sve veći pritisak na vodne resurse.
5: Još nismo dostigli neke historijske minimume koje imamo zabilježene, ali u svakom slučaju generalna situacija nije dobra.
1: Živinica ulažu u energetsku efikasnost i saobraćajnu infrastrukturu.
6: Rješavamo veliki zastoj u istočnom dijelu našeg grada.
1: Nastavljeno asfaltiranje puteva u Banovićima.
7: Ovo je definitivno najveći projekat asfaltiranja u ovoj godini na području općine Banovići.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
0: Zakon o žrtvama torture u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojen. Formalno se radilo. Formirana je radna grupa i najavljivana su rješenja. Ali tu se stalo. Procjenjuje se da je kroz 657 logora i zatočeničkih mjesta tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu prošlo više od 200.000 ljudi. Više od 30 godina kasnije žrtve torture upozoravaju da većina njih nema zakonski priznat status, niti adekvatnu socijalnu i zdravstvenu podršku, dok dio

0: i dalje vodi sudske procese i suočava se s pravnim i finansijskim posljedicama.
1: Što se tiče političara, nismo zadovoljni. Nemamo nikakva prava u ovoj državi.
2: Previše mi dugo trpimo ovdje i previše mi ovdje dugo ne osjećamo da uopće više iko ima sluha za našu poziciju ovdje, za stanje u kojem je ovaj entitet.
3: A dođem, sebe od mene izvedu. Tu ću dokle kod hoće, to i živi tu kod ću.
4: Činjenica je da ne postoji realna politička volja, jer i posljednja struktura, evo recimo u vladi federacije, bila je obećala, ako se sjećate, polovinom 2023. da će u periodu 6 mjeseci doći nacrt zakona o logorašima, odnosno zakona zaštite žrtava ratne torture. Mi smo čak šta više taj prijedlog koji imamo, znači koji je urađen, koji samo treba doraditi, njima poslali, međutim sama ta tročlana komisija formirana iz tri ministarstva se raspala već nakon druge njihove sjednice.
0: Položaj rudara u Bosni i Hercegovini godinama je opterećen lošim uvjetima rada, nedovoljnim ulaganjima i neizvjesnom budućnošću rudarskog sektora. Pad proizvodnje, zastarjela oprema i nerišena pitanja radničkih prava samo su dio problema s kojima se rudari suočavaju, dok se pitanje budućnosti rudnika sve više povezuje s procesom energetske tranzicije.
5: Uvidjeli smo probleme u rudarskom sektoru. Vidjeli smo da se nije ulagalo u dodatnu opremu, da tako kažem, u obnovu opreme, da je proizvodnja padala iz mjeseca u mjesec i naravno da se nije vodilo računa o rudarskim pravima.
6: To ima ogroman značaj za sve druge rudnike jer smo tamo u prethodnih 24 mjeseca bili izloženi jako visokom nivou određenog pritiska koji se održavao i na rudarske sredine u rudnicima uglja u sastavu koncerna. Sigurno puna izazova, treba će dodatnih napora, energije, treba će precizno jasno definisan strateški plan na osnovu koga će rudnici funkcionisati u narednih 10 do 15 godina, ali opet ključno pitanje, pored toga kakvo ćemo stanje imati u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, jako važno pitanje i jako bitan segment je u kakvom stanju će biti objekti u termoelektranama Tuzla i Kakanj.
0: U srijedu 26. augusta bit će obilježeno 36 godina od rudarske nesreće u rudniku Dobrnja i Jugomramor, kada je život izgubilo 180 rudara. Prema protokolu ovogodišnjeg obilježavanja rudarske nesreće, delegacija rudnika Uglja Kreka položit će cvijeće i vijence na spomin obilježje u krugu rudnika Dobrnja i Jug u Mramoru, želeći na taj način odati počast i prisjetiti se tragično nastradalih rudara. Kapije rudnika bit će otvorene za sve koji žele podijeliti trenutak tišine i ponosa s Krekinim rudarima. U toku dana očekuje se da počast odaju i delegacije grada, Tuzla, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine imaju na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Vlada Tuzlanskog kantona za ovu namjenu osigurala je 16,5 miliona konvertibilnih maraka, što je prema riječima resornog ministra jedno od najvećih izdvajanja za poljoprivredu među kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći dio sredstava usmjeren je u mljekarstvo, ali značajna izdvajanja planirana su i za voćarstvo, peradarstvo, proizvodnju jagoda, kukuruz za pčelarstvo, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda.
7: Ono gdje su najveći izdaci, to je podrška proizvodnje svježije kravijeg mlijeka u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, obzirom da je Tuzlanski kanton jedan od najvećih proizvođača sirovog mlijeka, dakle, i da imamo dvije, evo da tako kažem, mliječne industrije koje se bave izvozom, tako da ova grana poljoprivrede zaista povlači najviše sredstava. Zatim tu je 1,4 miliona konvertibilnih maraka za nabavku rasplodnih junica. Ove godine također smo planirali da u grad izgradimo dva sisteme protivgradne odbrane za općinu Živinice, za grad Živinice i općinu Kladanu i nabavku protivgradnih raketa, što ukupno iznosi 735.000 konvertibilnih maraka.

0: Obzirom da imamo oko 40.000 pčelinih zajednica, naš kanton svakako prednjači u toj vrsti proizvodnje. Pored ove zdravstvenih razloga, dakle razvoja pčelarstva, značaj je u održivost ekosistema, obzirom da je pčela najveći oprašivač u prirodi i da dakle bez oprašivanja nema ni prinosa u poljoprivredi, a obzirom da je u posljednjih godina pčelarstvo izloženo većim problemima, tako da možemo reći da smo mi kroz ovu novčanu podršku pokušavamo održati ovaj fond pčelinih zajednica na Tuzlanskom kantonu.
1: Duže od mjesec dana visoke temperature ne popuštaju, kolokvijalno rečeno, a padavine izostaju. Suša već uzima danak u poljoprivredi, ali sve veći pritisak osjeća se i na vodne resurse. Situacija u Bosni i Hercegovini još nije dostigla razmjere kakve gledamo na Dunavu, gdje je zabilježen historijski minimum vodostaja. Upozorenje je jasno, vode je sve manje, a potrebe su sve veće. Koliko još možemo izdržati bez ozbiljnijih padavina i što nas čeka ako se sušni period nastavi?
2: Situacija je zaista u ovom trenutku složena, svaki dan se komplikuje i usložnjava. Još nismo dostigli neke historijske minimume koje imamo zabilježene, ali u svakom slučaju generalno situacija nije dobra. Koliko možemo izdržati, to sve zavisi i od vremenskih uslova. Mi smo imali jednu malu kišu koja je samo bila kako moru, malo situaciju je smirila, međutim, generalno bez nekih značajnijih i dugotrajnijih padavina situacija neće biti puno bolja. Svaki vodotok je na neki način ugrožen u ovoj globalnoj situaciji, znači ne možemo reći da je neki normalno, oni bujični vodotoci koji imaju velike oscilacije između minimalnog i maksimalnog procesa, oni su najviše pogođeni, odnosno možemo reći da su skoro na pragu isušivanja. Nijedan vodotok ne možemo reći da ima neku posebnu situaciju, ajde kažem, možda je malo povoljnija situacija nešto u Unsko-sanskom kantonu, ali generalno možemo reći da na čitavom vodnom području je situacija zaista složena. Pri tim niskim vodostajima i količinama ovih otpadnih voda koji izlaze iz ovih velikih zagađivača, živi svijet je zaista, možemo reći, ozbiljno ugrožen. Situacija je takva da, evo da kažem, nešto posebno ne možemo u ovom trenutku, imamo tu, ajde kažem, malo mogućnost tog kontrolisanog pražnjenja, odnosno dodatnih količina iz akumulacije Modrac, koji malo mogu pojačati taj prirodni dotok koji je u ovom trenutku izuzetno nizak.
1: U Živinicama počinje realizacija novih razvojnih projekata koji bi trebali unaprijediti kvalitet života građana. Nakon što je Gradsko vijeće dalo potrebne saglasnosti, grad ulazi u međunarodni projekat Green Booster, usmjeren na jačanje klimatskih i energetskih politika, dok će istovremeno biti nastavljen i jedan od značajnijih infrastrukturnih zahvata, izgradnja sabirne saobraćajnice u naselju Novi Grad.
3: U završnoj fazi smo studije mapiranje potencijalnih izvora toplifikacije grada. Osim toga, upored radimo za pripremanju energetske efikasnosti grada. Mi smo iz budžeta grada Živinice planirali nekoliko stotina hiljada maraka koje smo realizovali sa našim građanima kroz oblik sufinansiranja, gdje smo sve stare zgrade koje su prilično amortizovane energetski utopili, znači uradili novu fasadu i stvorili pretpostavku za energetske uštede. Tu pravimo ogromne uštede našim građanima po pitanju i zagrijavanja prostorija i hlađenja i te zgrade su spremne za toplifikaciju. U 2027. godini planiramo sredstva u minimalnom iznosu od 50.000 eura, znači 100.000, mada mi ćemo planirati, siguran sam, i puno više, da bi mogli kroz oblike sufinansiranja sa međunarodnim institucijama finansirati te projekte energetske efikasnosti zgrada. Dakle, želimo sve našim zgradama, visokospratnicama koje su posebno starije zgrade rađene prije rata, da ih obložimo adekvatnim toplotnim materijalom i da uradimo nove fasade. Regionalni put R455A, dakle iz pravca Siljuga, veže sa zbirnom saobraćajnicom uz poslovnu zonu. i potrebno je izvršiti nekoliko parcela, izvršiti eksproprijaciju. Dobili smo sve potrebno odobrenje od cesta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi mogli urediti novu saobraćajnicu. Svi koji budu dolazili iz pravca Ciljuga, Bašigovaca i tog dijela moći će se priključivati u tu pomoćnu saobraćajnicu poslovne zone i priključak na magistralnu cestu.

0: tu gdje im bude odgovaralo, gdje ne bude manje gužve s time, rješavamo veliki zastoj u istočnom dijelu našeg grada.
1: U Banovićkoj mjesnoj zajednici Pribitkovići asfaltirana je veoma značajna dionica puta, čime je značajno poboljšana putna komunikacija. Asfaltirana je oko 1300 metara. Radove su sufinansirali općina Banović i Federalno ministarstvo izbjeglih i raseljenih osoba. Vrijednost projekta je preko 300.000 konvertibilnih maraka.
2: Obezbijedili smo sada svi oni koji imaju potrebe, trebaju da dođu u Pribitkoviće, mogu veoma brzo da dođu, da koriste ovaj asfalt. Prije svega krenuli smo, možda i ranije je trebalo da uradimo, međutim nismo imali gotovog projekta, morali smo da uradimo projekat budući da on prelazi i drugu opštinu. Završena je projektna dokumentacija, obezbijeđene novci, moram da se zahvalim još jednom vladi federacije Nedinu Dizdaru koji nam je pomogao u sufinansiranju sa opštinom Banovići, evo da realizujemo ovaj projekat. Ovo je definitivno najveći projekat asfaltiranja u ovoj godini na području općine Banovići, ali mislim da je najpotrebniji, zaista ovi ljudi, pogotovo u Borovcu i Pribitkovićima su imali teške uslove za kretanje kada je pitanju stari put.
3: Tako smo blizu bili povezani, a daleko. Komunikacije putne nije bilo. A to je danas veoma važno. Komunikacije, put, telefon, šta ja, prevozi, tako, ti transporti. Obuhvaćena cijela mjesna zajednica Pribitkovići. Cijela mjesna zajednica, razumite me? Mi imamo ljudi gore u Borovcu koji su otišli u Treštenicu da se liječe i u džamiju idu zbog puta, ne mogu snići. Ambulanta dokažite rukomor.
1: Dnevnik 1 je završen, narodno informativno izdanje, Dnevnik 2 od 19 sati. Hvala vam za pažnju i ugodno poslijepodne uz naš program.

Slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena na jugu do 36 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike u ponedeljak su posvuda razmjerno povoljne. Noć s nedjelje na ponedeljak će u unutrašnjosti biti ugodnih temperatura, što će podržavati dobar san i kvalitetan odmor. Danju u cijeloj zemlji savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Na krajnjem jugu, uz opasnost od toplinskog vala, upozoravamo hronične bolesnike da prilagode svoje aktivnosti.

slijedi vremenska prognoza. U ponedjeljak 23. avgusta pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32 na jugu zemlje do 37 stepeni. U utorak 24. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. U drugoj polovini dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna od 28 do 33 stepena na jugu.